0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte-n ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
8: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Parlez-vous Paris?
5: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Et à Biaus aussi de la Paris.
8: Ça fait 3 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
9: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et noua noastră serie bilingvă.
9: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris?
10: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: RFI.
14: Acum începe petrecerea.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Știre de ultimă oră. Premierul de Senat Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar în această dimineață președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, însă președintele PNL Ilie Bolojan și-a exprimat surprinderea de nominalizarea șefului statului și anunță că va lua o poziție oficială după organizarea biroului politic național al Partidului Național Liberal. Între timp, premierul Pakistanului a anunțat ieri că în termen de 24 de ore este posibil să asistăm la semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, iar Ucraina și Republica Moldova primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Încep negocierile de aderare. Recomandări pentru vacanța de vară. În primul rând, verificați-vă perioada de valabilitate a documentelor de călătorie, recomandă Poliția de Frontieră. La această oră, potrivit Autorității Naționale de Meteorologie, la stația din Băneasa se înregistrează 22 de grade. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea domnului Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea. În acest moment, însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită, a afirmat șeful statului.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicușor Dan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să își asume reforme reale din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. Însă președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat imediat surprinderea de nominalizarea șefului statului. El a transmis pe pagina sa, cităm: am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu personal nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de foruri partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială, se arată în mesajul transmis imediat după desemnare de președintele PNL Ilie Bolojan. Premierul Pakistanului a anunțat ieri că în 24 de ore este posibil să aibă loc semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Prim-ministrul pakistanez a precizat că părțile au convenit asupra cadrului de bază al acordului de pace menit să pună capăt conflictului care durează de luni de zile în Orientul Mijlociu, informează Reuters și France Press. Ulterior, Teheranul a respins termenul de 24 de ore, însă nu a exclus posibilitatea semnării documentului, menționând că ar fi vorba mai degrabă de câteva zile. În acest context, premierul pakistanez a nuanțat: se pregătește pentru o semnare electronică, urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care și-a asumat rolul de mediator. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
1: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez: acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Recomandări de vacanță de vară de la Poliția de Frontieră. Pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute, polițiștii informează că valorile de trafic din punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșit de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. În aeroporturile internaționale și ele vor fi aglomerate. Înainte de plecare, verificați perioada de valabilitate a documentelor de călătorie, de asemenea condițiile de intrare în statul de destinație, dar și în țările tranzitate. În ceea ce privește călătoriile minorilor, în prezent nu mai este necesară prezentarea în format fizic a cazierului judiciar. Verificarea acestuia se realizează pe loc, electronic, de către polițiștii de frontieră. Acum, meteo. 22 de grade la stația București, băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova se înregistrează 21 de grade, la Timișoara tot 21 de grade. 19 grade la Cluj-Napoca, 18 grade la Sibiu, 22 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 19 grade Celsius.
4: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Planeta Verde.
7: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun o discuție despre o fermă bio, proiect al Asociației Ateliere Fără Frontiere, despre un program de reducere a risipei alimentare, despre educație de mediu. Invitata noastră este directoarea generală a Asociației, Cristina Băcăilă. Bună ziua și mulțumesc pentru prezent.
8: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
5: Le luăm pe rând. Ați pus pe picioare, acum mai bine de 10 ani, o fermă bio în Ciocănari, Dâmbovița. E un proiect, înțelegem, cu o componentă socială foarte importantă, pentru că oferiți, de fapt, locuri de muncă unor persoane marginalizate, să spunem așa, din mediul rural. Cum funcționează ferma?
8: Ca să dau puțin context, înainte de anul 2015, când am înființat ferma, a fost anul 2008, când s-a înființat organizația Ateliere Fără Frontiere, iar misiunea principală a acestei organizații, care este o întreprindere socială, este de a angaja persoane din categorii vulnerabile. Și aici, când vorbesc despre persoane din categorii vulnerabile, aș vrea să menționez, pentru că uneori se face o confuzie, vorbim de persoane care sunt greu angajabile, adică poate să fie persoane cu dizabilități, dar nu numai. Poate să fie persoane cu adicții, cazier, persoane vârstnice sau cu diverse copii din centre de plasament, tineri care nu se află nici la școală, nici în educație. Sunt mai multe... Bun, și da, într-adevăr, în 2015 a fost înființată ferma. Este o fermă socială, se păstrează această misiune de a lucra cu persoane din comunitate, care nu este o comunitate foarte dezvoltată, să zic, din punctul acesta de vedere, la nivel de angajabilitate. Și lucrăm cu persoane din comunitate, dar ideea a fost, pe lângă această misiune, a fost și aceea de a face agricultură sustenabilă, agricultură bio. Gândirea a fost de a face această fermă și cu scopul acesta social, dar pe de altă parte să avem o comunitate de oameni care o susțin. Este un model care este practicat în vest, pentru noi a fost un model, să zic, din Franța. Și gândirea este ca cei care cumpără, evident, cumpără legume de la noi, să își facă un abonament. Abonamentul ne asigură și nouă o stabilitate pe tot anul. Și noi avem legume pe care le cultivăm tot anul. Sunt sezoniere, evident. În iarnă nu o să avem legume, de exemplu roșii, sunt altfel de legume, dar sunt legume, avem tot anul. Și atunci omul care se abonează primește pe parcursul întregului an un coș cu legume în fiecare miercuri. De obicei este ziua de livrare.
5: E o comandă minimă stabilită dinainte? Sau cum e?
8: Da, există variante pe care și le pot alege. E coșul family sau coșul single. Uh-huh. Și pot să-și aleagă mai mic, mai mare, cam asta e. Evident că oamenii pot să intre pe site și să uite și să-și comande separat, dacă își doresc. Nu e neapărat necesar să cumpere un coș, dar trebuie totuși să fie o cantitate ca să se justifice transportul.
5: Deci pe lângă cei care au abonamentele acestea anuale, eu, persoană fizică, dacă nu am acest abonament, pot totuși să devin clientul
8: acestei
5: ferme este, bio.
8: Da, e ferma BioEnco. Persoanele care își doresc pot intra pe site. Noi facem livrare, avem 14 puncte de livrare în București. Iar persoanele care își doresc își pot alege punctul de livrare de unde pot să meargă să-și ridice legumele.
5: Apropo de asta, cum reduceți amprenta de CO2 când vine vorba de livrare? Pentru că orice livrare înseamnă de fapt consum de carburant, adică poluare, nu?
8: Tocmai de aceea nu încurajăm absolut deloc transportul și livrarea la domiciliu. Și de aceea am ales acest model prin care livrăm la puncte de livrare, astfel încât persoanele care locuiesc în apropiere sau muncesc în apropiere să le fie totuși comod să aibă acces la ele, dar pe de altă parte să nu livrăm door-to-door. Că asta, într-adevăr, la nivel de transport nu e prietenos pentru mediu.
5: Aș vrea să explicăm puțin pe înțelesul tuturor ce înseamnă de fapt o fermă bio.
8: Este modul în care, în primul rând, ca să fii bio, să ai certificare, sunt mulți producători, e un pic așa o confuzie, deci sunt mulți producători locali care produc curat. Nu folosesc fertilizator sau... Dar asta nu înseamnă neapărat că au și certificare bio. Certificarea bio înseamnă că, da, există niște organisme, da, ca terțe externe, care, ca să te certifici, în primul rând, solul pe care îl folosești trebuie să aibă o tranziție de, cred că, 3 ani de zile ca să fie certificat bio. Deci nu poți să folosești imediat, ai cumpărat un teren și să-l folosești și să cultivi bio. Deci el trebuie să aibă o tranziție de această timp. După care se primește certificarea, se fac niște analize la apă, la sol. Aceste analize se pot face an de an dacă e un fel de auditor cel care te certifică, da? Și care trebuie să vină să vadă, să aibă trasabilitate, să vadă, ok, ce semințe se folosesc. Noi folosim semințe, inclusiv semințele trebuie să fie bio. Cum se face rotația culturilor, pentru că asta este foarte important în procesul de bio, pentru că ajută foarte mult și solul. Și de asta vorbim de agricultură sustenabilă, pentru că prin rotația culturilor, prin biodiversitate, ajuți foarte mult solul, hrănești foarte mult solul și tocmai datorită acestor rotații și solul poate să capteze din dioxidul de carbon. Este un mod prin care se poate face natural acest lucru. Dacă noi respectăm, în loc să folosim fertilizatori chimici, să respectăm această biodiversitate și rotația culturilor. Deci asta este încă un lucru, apropo de bio. Evident că nu se folosesc fertilizatori chimici, nu se folosesc genul... Mai sunt anumite produse permise, dar nu sunt tot bio, cumva considerată, pentru dăunători.
5: Asta voiam să vă întreb, ce faceți cu dăunătorii? Deci ceva produse totuși folosiți, dar nu sunt cele clasice de pe piață.
8: Nu sunt cele clasice și nu pot să zic că le folosim, dar nu sunt, după cum ziceam, sunt tot bio, dar de multe ori trebuie să ne bazăm pe niște... pe știință mai mult sau pe partea de a lucra manual, de exemplu, burenile, nu le poți distruge cu fertilizator, adică cu diverse produse chimice, trebuie smulse de mână. Deci este un alt mod prin care se lucrează. De aceea, bio, practic, cele produsele bio, consumatorii trebuie să se uite după acea frunză verde. Acelea sunt certificate bio. Și asta înseamnă... Iar auditorii, da, ei vin în fiecare an, se uită și cum sunt păstrate legumele, cum sunt... Deci de la sămânță până la aproape până la consumator. Da.
5: Între ferma dumneavoastră bio și terenurile din zonă există niște spații tampon? Pentru că știu că și asta era o problemă, partea asta de posibilă contaminare, nu? De la terenurile învecinate.
8: Da, în jurul nostru nu sunt, în acest moment, nu sunt culturi și noi oricum am avut această tranziție la teren. Și dacă, de exemplu, noi vrem să facem altceva cu terenul, o parte din teren, trebuie să cerem voie să-l folosim pentru altceva. Sau dacă nu este, nu știu, vrem să plantăm lavandă și nu avem lavandă bio, trebuie să... avem acordul autorităților.
5: Apropo de această terminologie, știți bine că sunt producători, sunt comercianți care se laudă că au produse bio, dar uneori intervine o anumită confuzie, pentru că nu orice produs de la țară e bio. Cum vă afectează folosirea în exces a acestui termen de către unii comercianți? Pentru că dacă te uiți în jurul tău, pare că totul e bio, totul e curat, totul e sănătos, doar pentru că vine de la țară. Aici e o nuanță, totuși. Parțial v-ați referit
8: la ea. E o nuanță, într-adevăr, pentru că noi trebuie, pe de-o parte, nu aș vrea să... cum să distrug mitul produselor de la țară, care sunt bune, considerate sănătoase, dar pe de-o parte nu avem un control la modul în care sunt cultivate de multe ori. Mm-hmm. Adică te duci în piață, dar nu știi, ok, e de la țară, dar nu știi exact și sunt tot felul de povești cum fiecare face ce vine.
5: Indicatorul cel mai bun este acel certificat bio, nu? Asta, deci e un document oficial.
8: Este un, da, și este frunza, e o etichetă pe care există o frunză. Bio-organic înseamnă același lucru, depinde de țara și de denumire. Pe de altă parte, da, sunt în jurul Bucureștiului, sunt producători locali care încearcă și se chinuie să cultive fără să folosească partea aceasta de chimicale. Dar trebuie să fim un pic atenți, adică trebuie să ne gândim și noi, de exemplu, că dacă vrem roșii iarna și e mai greu să le găsim în România fără să crească natural. Trebuie să ne gândim un pic, adică trebuie să ne gândim că trăim în România și să mâncăm de sezon și care sunt legumele neaoșe de sezon. Da.
5: Ce cultivați în această fermă?
8: Noi avem aproximativ 80 de varietăți de legume de-a lungul anului. Peste vară, acum, de exemplu, castraveți, avem destul de mulți dovlecei, zucchini. Uh-huh. Mai avem cartofi, acum cartofi noi, depinde de sezon. Mangold. Uh-huh. Iarna și mai spre iarna avem mai multe frunze, salată, mangold, diverse ridichi. Avem și o sfeclă roșie foarte interesantă, acum nu știu să-i spun pe nume, dar are e în interior așa ca niște cercuri cu roșu și alb, arată interesant. Avem, da, diverse legume, unele sunt mai interesante.
5: Dacă sunt bio, înseamnă că și arată altfel? Dacă mergi la piață, ești tentat să alegi, nu știu, roșiile cele mai mari, cele mai frumoase, dar nu întotdeauna o roșie mare și o roșie gustoasă, nu?
8: Da, nu neapărat. Nu înseamnă că arată altfel și nu ține foarte mult și de sol. Pentru noi, de exemplu, este o provocare din cauza solului pe care îl avem, este argilos. Uh-huh. Să avem, creștem, de exemplu, roșii mari, da, cărnoase, dar nu neapărat sunt din acelea foarte dulci. Le folosim la procesare, facem suc de roșii. În schimb, roșiile cherry pe care le avem sunt extrem de dulci și de bune. Deci nu e neapărat asta. În general, pentru că au mai mult, adică nutrienții sunt din sol, sunt mai ar trebui să aibă într-adevăr un gust mult mai bun.
5: Cum selectați angajații? Sau vin ei către dumneavoastră? Cum se întâmplă?
8: Este și. Sunt și, adică am și căutat și căutăm să fie din zonă, evident. Mm-hmm.
5: Câți aveți acum?
8: Acum la fermă lucrează 9 persoane. Mm-hmm. Încercăm să fie din zonă.
5: E destul pentru o fermă de asemenea dimensiuni? O fermă de câte hectare, spuneați?
8: 5 hectare.
5: 5 hectare. Ce înseamnă 9 oameni la 5 hectare?
8: Nu e destul. Nu e destul. Adică,
5: și vă e greu să găsiți oameni?
8: Sunt momente în care e dificil să găsim oameni, da. Uh-huh. Sunt momente... E cumva... Noi, ceea ce pentru noi contează, după cum ziceam, oamenii care lucrează la noi sunt, evident, angajați cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Deci ei lucrează tot anul. Sunt plătiți tot anul, la fel. Au și beneficii și bonuri valorice de masă. Și, deci noi, indiferent de cum e sezonul, noi plătim la fel. Ceea ce nu știu dacă se întâmplă neapărat peste tot. Pentru că da, e complicat din cauza sezonalității. Uneori oamenii lucrează pe sezon, depinde.
5: Da. Vă deci caută asta oamenii?
8: Se întâmplă să-și aduc cei care sunt să recomande altora. Uh-huh. Asta se întâmplă, să vină pentru că au primit recomandare de la cei care lucrează deja la noi, da, și sunt mai vechi.
5: Cum faceți selecția? Dacă aveți mai mulți oameni pe un post, de exemplu, cum faceți diferențierea? În funcție de ce?
8: Nu a fost cazul. Nu s-a întâmplat, da, să fie așa o solicitare mare.
5: Vă uitați în special la ce?
8: Sincer, ne uităm, evident, dacă vorbim de fermă, ne uităm să poată munci la fermă și să aibă totuși o capacitate de muncă.
5: Munca fizică,
8: fizică,
5: da,
8: nu este ușoară la fermă. După cum spuneam, e foarte multă și muncă manuală.
5: E solicitant,
8: cules,
5: da.
8: E solicitat, lăsând la o parte, că e vreme. De vara încep foarte, foarte devreme ca să nu prindă temperaturile foarte mari. Iarna poate să fie foarte frig, chiar dacă noi avem 8 solarii în care cultivăm, mai cultivăm și pe câmp, poate să fie, nu știu, furtună diversă, adică vremea e complicată.
5: Da. Da, la fermă, e o provocare uneori să găsiți oameni care să se înscrie în aceste criterii?
8: Da, uneori e o provocare, avem cumva de luptat cu piața neagră.
5: Care e plata mai atractivă, probabil, în anumite cazuri?
8: Din anumite puncte de vedere, adică dacă te uiți doar pe termen scurt, oamenii zic, da, eu câștig mai bine, dar pe de altă parte, pe termen lung, și noi asta așa și învățăm și pregătim să înțeleagă avantajele de a avea un contract de muncă, îți oferă anumită stabilitate, îți oferă și pe termen lung o stabilitate și încep să înțeleagă lucrul ăsta. Chiar avem, la un moment dat, avem un video făcut mai vechi și un testimonial din partea unui fost coleg care spunea, dacă ai nevoie să, nu știu, te îmbolnăvești și stai acasă, aici știi că ai unde să te întorci. Deci încep să înțeleagă lucrul acesta, că într-adevăr un contract de muncă îți oferă și siguranța asta. Ok, ești bolnav, ai concediu medical, dar știi clar că ai unde să te întorci. Pe când lucrând la negru, s-ar putea să te întorci și zic că nu mai avem nevoie de tine, că n-ai nimic, n-ai niciun act, n-ai niciun document, n-ai nimic.
5: Marja de vârstă a angajaților din prezent, cam care e?
8: E diversă. Nu avem persoane și mai vârstnice, la fermă în jur de 40-50 maxim pe acolo, dar la cealaltă atelieră din București avem și tineri, 18 ani, 20 de ani, adică avem și persoană mai vârstnică, peste 60, depinde.
5: Da. Ultima întrebare pe această temă, aș vrea să știu cum vă doriți să dezvoltați. Bun, au trecut 10-11 ani, în următorii 10 ani unde vedeți această fermă bio?
8: Ferma, după cum ziceam, are un potențial de creștere în sensul că putem să creștem și partea de plantare, de cultură și, evident, de volumul de vânzare. Pe de altă
5: asta
8: parte,
5: înseamnă să o și extindeți, nu? De fapt.
8: Cele 5 hectare pe care le avem nu sunt cultivate în integralitate acum.
5: Okay.
8: Deci e loc de extindere. Pe de altă parte, e loc de dezvoltare pe partea de procesare, pentru că se întâmplă să, tocmai vorbind de risipă, se întâmplă să rămânem cu anumite legume și atunci, evident, că nu le aruncăm. Procesăm, avem procesator tot bio și facem diverse conserve, de exemplu, suc de tomate sau am făcut și o pastă de vinete, castraveți murați, încercăm să facem genul acesta și e o direcție destul de bună și asta. Și de 2 ani de zile ferma a început să aibă și o componentă educațională, aceea de ateliere pentru copii. Avem un program care se numește Centrul de Resurse pentru Oameni și Planetă, în cadrul căruia primim copii din școli, vin de obicei în săptămâna verde, vin și vizitează, înțeleg, le povestim ce înseamnă agricultura bio, ce înseamnă de fapt și agricultura, că uneori sunt copii care n-au văzut legumele crescând. le povestim de economie circulară, se distrează, le place. De obicei când vin sunt foarte curioși, sunt curios să guste direct de pe brazdă dacă se poate.
5: Și contează probabil să le vorbești pe limba lor.
8: Da, evident. Da. Avem un program dezvoltat în direcția asta de către colege și rezultate foarte bune. Și mai e direcția de evenimente. De anul ăsta am început să deschidem ferma pentru evenimente. Că sunt evenimente de corporații, pot să vină să facă diverse lucruri de voluntariat sau gen team building. E spațiu foarte mare la fermă, au loc. Avem și o sală acum care e specific să pot face diverse lucruri în interior. Deci asta e o direcție. Sunt trei direcții mari. Cea de producție, de educație și de evenimente.
5: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
6: Romstal recomandă panourile fotovoltaice. Energie verde pentru locuința ta. Romstal îți aduce mai aproape viitorul sustenabil prin panourile fotovoltaice, o soluție care te poate ajuta să-ți transformi casa într-o locuință eco-friendly. Cu ajutorul acestora, lumina soarelui devine o sursă inepuizabilă de energie electrică, ajutându-te să economisești bani și să reduci impactul negativ asupra mediului. Principalul beneficiu al panourilor fotovoltaice constă în independența energetică pe care o oferă. Poți reduce semnificativ factura la energie electrică, iar surplusul de energie generat poate fi stocat sau injectat în rețeaua națională, obținând astfel și un câștig financiar. În plus, această tehnologie avansată reduce considerabil emisiile de CO2, contribuind activ la combaterea schimbărilor climatice. Cu aproximativ 4 panouri fotovoltaice instalate, poți produce în medie 1200 de kWh pe an, suficient pentru a acoperi nevoile unei gospodării. Din punct de vedere comercial, panourile fotovoltaice sunt o investiție care se amortizează rapid, datorită economiilor lunare, iar longevitatea lor de până la 25-30 de ani le face extrem de atractive. Portofoliul Romstal include modele variate, eficiente și ușor de adaptat nevoilor locuinței tale. Pentru a fi funcțional, un sistem fotovoltaic trebuie să includă inverter, controller, acumulatori și accesorii. Alege să-ți reduci dependența de sursele convenționale de energie și să îmbrățișezi sustenabilitatea. Panourile fotovoltaice sunt mai mult decât o soluție practică. Sunt o declarație a angajamentului tău pentru un viitor mai curat și mai verde. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
5: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Cristina Băcăilă, directoarea generală a Asociației Ateliere Fără Frontiere, asociație care înțeleg că desfășoară și proiecte care intră pe undeva în sfera economiei circulare, adică știu că, de exemplu, colectați deșeuri electrice și electronice, le recondiționați, le oferiți o nouă viață, mai departe ce se întâmplă cu ele?
8: O parte din ele, 4.000 de computere, sunt donate anual către școli, asociații. De obicei, aceste donații se fac pornind de la niște cereri pe care aceste școli le fac către noi. Deci nu identificăm noi școlile, ele vin către noi, ne scriu că au nevoie sau asociații ne cer.
5: Asta înseamnă că deja se știe că există acest program.
8: Da. Este, și avem două apeluri în fiecare an. Se numește programul Dăm Click pe România, este destul de cunoscut. Și da, am ajuns la 35.000 de calculatoare donate, aproximativ 30% din școlile din România.
5: 35.000 donate în câți ani?
8: Aproximativ 10 ani, cam așa. Și ne dorim să continuăm programul, pentru că în continuare, dacă avem cereri, clar că este necesar. Și de ce nu? Poate ne ducem și în alte direcții de comunități, e de văzut.
5: Da, oricum 3.500-4.000 de asemenea echipamente pe an e ceva.
8: Da. Da, este o cantitate destul de mare. Iar o parte din cele pe care le recondiționăm, vreau să specific faptul că suntem singurii autorizați să recondiționăm echipamente IT din România. Deci cei care au companiile, de exemplu, că de acolo colectăm în special, dar nu numai, au de donat astfel de echipamente, dacă le donează către Ateliere Fără Frontiere, știu că, pe de o parte, aceste echipamente primesc o nouă viață și nu ajung direct la reciclat.
5: Cum vă asigurați că aceste echipamente vor fi și folosite odată ce ajung la acele școli de la țară la care v-ați
8: referit? Noi avem un mod de a monitoriza, ținem legătura cu școlile, avem și diverse chestionare de feedback, avem și diverse testimoniale de la copii, adică și asta contează, că după cum spuneam, de obicei școlile vin către noi și de asta și avem modul acesta de lucru, pentru că prin acest modalitate, vedem că își doresc acest echipament. Adică dacă vin să-l ceară, nu-l cer ca să-l țin într-un dulap. În principiu, cel care face acestă, depune efortul de a cere niște echipamente și își dorește să le folosească.
5: Înțeleg, apropo de deșeuri electronice, că aveți o competiție pentru școli, nu? Green Challenge, care propune combaterea acestei probleme legate de deșeurile electronice prin implicarea școlilor într-un fel de competiție de colectare până la urmă, nu?
8: Da, este un program care se numește Green Challenge, într-adevăr. Se desfășoară în școli. Încurajăm școlile și clasele, de fapt, de asta este și o competiție. Fiecare clasă, copiii aduc la școală absolut orice fel de echipamente electrice, electronice. Și ulterior se cântăresc și, mă rog, câștigă cei care au adus cele mai multe, dar totodată noi le și explicăm ce înseamnă acest lucru. Adică nu e doar ideea de a colecta, cât și de a înțelege
5: de ce faci asta.
8: Da.
5: Bun, aveți de asemenea un proiect de reducere a risipei alimentare în care înțeleg că implicați pe tineri. Cum funcționează mai exact?
8: Pe partea de reducere a risipei alimentare, asta este la fermă, evident. Cum facem asta? În primul rând, după cum spuneam, apropo de risipă, noi încercăm să folosim tot ce cultivăm. Dacă există surplus și nu îl procesăm, avem o colaborare și cu Banca de Alimente Sector 6. Și donăm. Pe de altă parte, este și partea educațională pe care o avem când vin copiii, ei învață ce înseamnă această parte de risipă alimentară, le povestim despre compost.
5: Să nu se piardă nimic.
8: Cam aceasta este ideea, da.
5: Am înțeles. Bun, ne apropiem de final. Vreau să știu, dacă ar fi să trageți linia după câți ani de activitate, spuneați?
8: Anul acesta facem 18 ani, Ateliere Fără Frontiere.
5: Deci aveți aproape două decenii de activitate. Care e satisfacția cea mai mare dacă ar fi să faceți un bilanț de etapă?
8: Cea mai mare satisfacție este că am reușit de-a lungul anilor să ajutăm aproximativ 8.000 de persoane greu angajabile și 350 de persoane au fost angajate la noi, au trecut pe la noi și am reușit să le ajutăm. Asta e misiunea noastră și asta e cea mai mare satisfacție.
5: Da.
8: Pe de altă parte, la nivel de fiecare atelier, fie că vorbim de ferma Bio&Co, fie că vorbim de RDE, de cel de colectare, reciclare a deșeuri, sau de Rimesh, cel de genți prin care tot așa e un upcycling, facem genți din meshuri publicitare, sau Logietic, cel de logistică, toate au un anumit beneficiu, lăsând la o parte componenta socială de integrare socioprofesională și această componentă de mediu foarte importantă. Și la nivel de reducere de dioxid de carbon și sunt mai multe...
5: Da, dar simțiți că reușiți să produceți anumite schimbări în societate... Și simțiți că e suficient ceea ce faceți dumneavoastră ca asociație sau simțiți și nevoia unui sprijin din partea statului, din partea autorităților locale sau centrale, că anumite chestiuni nu pot fi rezolvate, știți mai bine asta, de către societatea civilă, nu? De către activiștii de mediu. E nevoie de politici coerente, clare, de niște măsuri chiar administrative, apropo de, nu știu, colectarea separată a deșeurilor, să spunem, nu?
8: În primul rând, aici e o discuție legată de ce înseamnă întreprindere socială și economie socială în sine, ca segment. Pentru că aceasta este, la nivel de Europa, economia socială reprezintă 8% din PIB. Deci este o componentă importantă la nivel economic. Ce înseamnă economie socială? Înseamnă că ceea ce produci, ca să zic profit, îl reinvestești în misiunea ta socială. Este tot un business, dar cumva gândit pentru a susține misiunea și nu pentru a genera profit pentru acționari. Da. Acest lucru există și în România. Noi suntem întreprindere socială. Asta e primul lucru pe care îl facem. Doi, suntem întreprindere socială de inserție, adică asta înseamnă că

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele României, Nicuș Ordan, a anunțat astăzi desemnarea unui nou premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Liberalul Adrian Veștea este nominalizat pentru funcția de premier, dar Ilie Bolojan, președintele PNL, reproșează că nici măcar nu a fost informat de șeful statului privind nominalizarea. El reproșează că nici măcar conducerea formațiunii liberale nu a fost informată de această decizie. Între timp, premierul Pakistanului a anunțat ieri că în 24 de ore este posibil să aibă loc semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. La această oră, la București, se înregistrează 24 de grade. Președintele României, Nicuș Ordan, a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. Și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor, într-un guvern al României, și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicuș Ordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să își asume reformele reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. Președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nu l-a anunțat în calitate de lider PNL și nu a anunțat nici conducerea formațiunii liberale de această decizie. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, notează Ilie Bolojan în mesajul său trimis imediat după nominalizare. Președintele PNL mai transmite că prin acest gest, Nicuș Ordan încalcă orice principiu de colaborare politică. În legătură telefonică, în direct, se află colega noastră, Larisa Bernaschi. Bun găsit! Cum s-a ajuns la această desemnare și cum a primit PNL veștea?
4: Bun găsit tuturor! A fost un șoc, de fapt, pentru toată lumea, inclusiv pentru, dar mai ales pentru cei din Partidul Național Liberal, faptul că în această dimineață Nicuș Ordan a ieșit în conferință de presă, mă rog, într-o declarație de presă alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea, un lider important al Partidului Național Liberal, în condițiile în care Adrian Veștea este prim vicepreședinte al PNL, adică unul din oamenii considerați apropiați până la un moment dat de Ilie Bolojan și unul din liderii PNL care se bucură de notorietate și încredere din partea unei mari părți din Partidul Național Liberal. Tocmai de aceea consideră cei din Partidul Național Liberal că a fost un soi de trădare, inclusiv din interiorul partidului, dar și din partea lui Nicuș Ordan, faptul că a nominalizat, fără să consulte conducerea partidului, un membru marcant al Partidului Național Liberal, și anume pe Adrian Veștea. În privința lui Eugen Tomac, discutam încă de zilele trecute faptul că șansele ca guvernul condus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului, adică să strângă cele 233 de voturi necesare, scadă considerabil după ce și USR alături de PNL au anunțat că nu vor susține, nu vor vota acest executiv propus de Eugen Tomac. Astăzi era practic ultima zi în care Eugen Tomac avea la dispoziție timp să depună programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament, iar iată că în această dimineață a venit veștea cea mare și anume o nouă desemnare de premier. Această desemnare de premier va produce o ruptură imensă în Partidul Național Liberal, sau cel puțin asta pare până în acest moment, pentru că la această oră încep să se refacă taberele din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care cei care sunt alături de Ilie Bolojan, tabăra lui Ilie Bolojan din PNL, vor încerca probabil să discute într-o ședință de partid, inclusiv o posibilă excludere a lui Adrian Veștea din partid, dar și o împiedicare a PNL să susțină un guvern. Va fi foarte greu de făcut acest lucru, având în vedere că totuși Adrian Veștea este membru de partid de peste 30 de ani, spunea chiar dânsul în scurta declarație de presă pe care a făcut-o, și după cum spuneam, într-adevăr o mare parte din liderii PNL îl cunosc de foarte mulți ani pe Adrian Veștea și au încredere în el. Va fi extrem de interesant să vedem care va fi poziționarea Partidului Național Liberal în acest context și dacă va încerca Ilie Bolojan inclusiv această sancțiune pentru Adrian Veștea, o eventuală excludere. În privința celorlalte partide, spre exemplu Partidul Social Democrat, s-ar putea ca cu ușurință PSD să voteze un guvern politic așa cum a anunțat Adrian Veștea că își dorește. Deci trecem de la guvernul tehnic pe care îl propunea Eugen Tomac la un guvern politic pe care și îl dorește Adrian Veștea.
0: Dar am să te întrerup puțin. Te rog frumos, spune-ne, din ce membri politici va forma domnul Adrian Veștea guvernul?
4: Adrian Veștea va încerca o refacere a coaliției de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR. Dacă ne uităm cu atenție la declarațiile făcute în ultima lună sau în ultimele două săptămâni de când a apărut această propunere cu Eugen Tomac, vedem că la unison USR, PNL, dar și UDMR au spus că e nevoie de o asumare politică, că e nevoie de un guvern politic. Iată că Nicușor Dan pune pe masă și varianta unui guvern politic. Asta înseamnă că se așteaptă Nicușor Dan ca aceste partide să fie responsabile și să voteze un guvern politic așa cum au solicitat.
0: Un guvern politic, un guvern politic despre care PNL nu știe.
4: Un guvern politic despre care PNL nu știe, despre care nici USR nu știe și despre care nici UDMR nu știe, dar cu toate astea l-au solicitat la unison. N-am menționat aici Partidul Social Democrat pentru că tind să cred că Partidul Social Democrat sau măcar conducerea Partidului Social Democrat știa foarte bine de acest plan al lui Nicușor Dan și că această desemnare s-a făcut ca urmare a unei consultări sau a unei discuții, dacă vrei, sau măcar o informare către conducerea Partidului Social Democrat. Și spun asta pentru că matematic astăzi în Parlament nu se poate constitui niciun fel de majoritate fără votul Partidului Social Democrat. Sunt și cel mai mare partid parlamentar, dar sunt în această legislatură partidul Balama, care înclină între putere și opoziție. Văzând și reacțiile întârziate ale celor din Partidul Social Democrat, tind să cred că dânsii sau la un anumit nivel în conducerea PSD se știa și despre acest plan, această propunere, și a fost aprobată în speță de conducerea Partidului Social Democrat. De aici această desemnare. Deci surpriza mai mare a fost poate pentru PNL, cea mai mare surpriză a fost pentru Partidul Național Liberal, urmată de USR și cei de la UDMR.
0: Dar trebuie să notăm că PNL și USR împreună însumează cei mai mulți parlamentari în acest legislativ.
4: Însumează cei mai mulți parlamentari pe hârtie. dar nici Ilie Bolojan și nici Dominic Fritz nu se bazau 100% pe voturile tuturor parlamentarilor. Dacă la USR lucrurile erau mai simple și ai mai puteai să mai discuți cu posibili trădători, la Partidul Național Liberal totuși există o ruptură. Există acolo câțiva parlamentari, fie controlați de tabăra Tuma, adică tabăra anti-Bolojan din interiorul partidului, fie câțiva parlamentari care nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, care ar fi putut să trădeze. Nu erau însă suficient de mulți pentru a susține un guvern Tomac. Dar cu toate astea, există deja în rândul parlamentarilor câțiva nemulțumiți vis-a-vis de conducerea PNL, deci aceștia puteau să treacă foarte ușor în tabăra trădătorilor, dacă vrei, și să susțină orice alt guvern pe care îl propunea președintele Nicu Șordan. Tocmai de aceea spuneam că ei sunt numeric pe hârtie PNL plus USR cei mai mulți, dar faptic, adică dacă ar fost vorba de un vot pentru un anumit guvern, s-ar putea să nu fi fost la unison, să nu fi votat la unison așa cum se aștepta conducerea celor două partide.
0: Larisa Bernaschi, mulțumim pentru această analiză. Premierul Pakistanului a anunțat ieri că în 24 de ore este posibil să aibă loc semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Prim-ministrul pakistanez a precizat că părțile au convenit asupra cadrului de bază al acordului de pace, menit să pună capăt conflictului care durează de luni de zile în Orientul Mijlociu, informează Reuters și France Press. Ulterior, Teheranul a respins termenul de 24 de ore, însă nu a exclus posibilitatea semnării documentului, menționând că ar fi vorba de mai degrabă de câteva zile. În acest context, premierul pakistanez a nuanțat. Se pregătește o semnare electronică urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care și-a asumat rolul de mediator. Acum, meteo. 24 de grade la București, 22 la Craiova, 21 de grade la Timișoara. Aceeași valoare a temperaturii atmosferice la Cluj-Napoca și Sibiu, așadar 21 de grade. 23 de grade la Iași, iar la Chișinău, în Republica Moldova, 21 de grade Celsius.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien aussi de la Paris.
9: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et noua noastră serie bilingvă.
10: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée. Merci.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.
14: Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitici. Este duminică, alături de noi astăzi se află domnul general Virgil Bălăceanu, figură marcantă de primă mărime a analizei militare, analizei geopolitice românești, dar și personalitate de primă mărime a zonei civice, conducătorul unei respectabile și excepționale asociații a militarilor în rezervă. Bună ziua, domnule general, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și că suntem împreună astăzi.
11: Am senzația că începem o campanie electorală. Nu este caz. Vă mulțumesc foarte mult.
14: Cu mare plăcere și în același timp alături de noi, prietenul emisiunii noastre, una din principalele voci ale analizei de politică externă pe spațiul ex-sovietic și pe Balcanii de vest și de sud, domnul Mihai Isac, în direct cu noi de la Chișinău din Republica Moldova. Bună ziua, domnule Isac, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
15: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, vă salut.
14: Voi începe cu dumneavoastră, domnule Isac. Vă propun să începem călătoria noastră geopolitică astăzi în inima Caucazului, la Yerevan, în Caucazul de Sud, acolo unde au avut loc alegeri. Rezultatul este oarecum surprinzător, a câștigat partidul pro-occidental al actualului premier Pașinian și a spune surprinzător din ce cauză. Nu, Armenia a trecut printr-o traumă foarte puternică în urmă cu câțiva ani. Nagorno-Karabakh, enclava pe care o susținea puternic, a pierdut războiul, practic a fost desființat. Am văzut, nu, culoare de refugiați de război, curățări etnice și un genocid cultural produs de forțele azere în momentul respectiv. În pofida acestei pierderi militare, am avut de-a face cu o campanie plină de dezinformare, cu amenințări directe din partea Kremlinului la adresa guvernului pro-occidental al lui Pașinian, și totuși opțiunea pro-occidentală a câștigat la Yerevan. Cum vedeți rezultatul în contextul unei asemenea presiuni externe și de ce atât pentru establishmentul din Armenia, cât și pentru națiunea armeană, zona europeană la ora actuală reprezintă o opțiune? Într-adevăr, vorbim de o națiune occidentală înconjurată de țări asiatice, de culturi asiatice, aflată între puteri ostile, precum Turcia și Azerbaijan, la sud având ca vecin Iranul. La ora actuală se vorbește deja de ieșirea posibilă a Armeniei din Uniunea Neoimperială, aceea Uniunea Eurasiatică a dictatorului de la Kremlin, și o posibilă aderare la Uniunea Europeană, evident foarte dificilă pentru că nu există continuitate geografică.
15: Da, ți-ai menționat foarte bine foarte multe dintre particularitățile Armeniei. Armenia, primul stat creștin, în anul 301, după cum bine știți, creștinismul a fost declarat religie de stat în Armenia. Practic, poporul armean și-a redemonstrat, a reconfirmat vocația sa europeană. În Armenia, este adevărat, a trecut prin foarte multe șocuri în ultimul secol, să nu uităm genocidul din primul război mondial, pierderea independenței, atât în 1918, cât și acapararea de către Federația Rusă a Armeniei după căderea Uniunii Sovietice. Dezastrul din Nagorno-Karabakh, din Artsakh, a pus capăt oricăror iluzii ale armenilor care încă mai credeau în acest sprijin geopolitic al Federației Ruse. Să înțelegem, Armenia prin acest vot nu a făcut decât să înceapă lungul drum necesar pentru a scutura jugul Federației Ruse, având în vedere că în acest moment Armenia este captivă din punct de vedere economic, este captivă a capitalului rus. Principalele industrii sunt controlate de firme cu capital rus, vorbim de o bază militară importantă situată în orașul Gyumri, vorbim de o prezență masivă a serviciilor federale de spionaj de la Moscova, dar cu sprijinul categoric al statelor europene, mai ales al Franței, am văzut că actuala guvernare de la Yerevan a reușit să mențină parcursul său european. Această presiune exercitată de Federația Rusă a fost întâmpinată cu o rezistență caracteristică poporului armean. Vedem de asemenea un sprijin neoficial din partea Turciei, care ar dori să înlăture influența rusească sau cel puțin să o slăbească din Caucazul de Sud, și desantul politic european de pe data de 4 mai, când am avut acel summit al Comunității Politice Europene, din data de 5 mai, când am avut primul summit dintre Uniunea Europeană și Armenia, și-au spus cuvântul. Să nu uităm că Franța este implicată de câțiva ani în susținerea Armeniei, este implicată și Uniunea Europeană prin acordări de fonduri, au început deja și primele exerciții militare dintre forțele militare armene și cele din Statele Unite, de pildă, dar în acest context, această victorie nu ar trebui să o exagerăm, pentru că Federația Rusă este preocupată momentan cu mai multe dosare importante din fostul spațiu sovietic și această atenție difuză pe care Moscova o acordă, de pildă Republicii Moldova, Armeniei, nu ar trebui interpretată ca o înfrângere totală a Federației Ruse pe aceste teatre de operațiuni geopolitice.
14: Mulțumesc mult, domnule general. Cum vedeți la ora actuală situația frontului din Ucraina? Acolo unde, nu, în ultimele zile, ucrainenii au adus sau creat mai multe lovituri în profunzime în interiorul Federației Ruse, reușind să handicapeze și să paralizeze adeseori mașinăria de război rusă și lanțurile logistice. Care este efectul acestor lovituri ucrainene țintite asupra rafinărilor, dar și asupra lanțurilor logistice care susțin frontul rus din Ucraina?
11: Dacă ținem seama de legile luptei armate și încă ținem și vom ține seama, este clar, apărarea ucrainiană nu și-a pierdut soliditatea. O apărare are o soliditate în momentul în care îți permiți și este absolut nevoie să execuți și acțiuni ofensive. Fie că vorbim de contraatacuri cu obiectiv limitat, incluzând aici și zona cea mai dificilă din punct de vedere al apărării, mă refer la zona Donbas, dar și loviturile în adâncime. Interesant este că de ultimă oră informațiile sunt legate nu numai de lovituri cu dronele, se pare că cel mai des utilizat este, să-i spunem, drona de mare adâncime, 1500-1700 de kilometri, ne spun unele surse, Furiosul, Liutâi, dar au început să folosească, se pare că nu, arma a fost operaționalizată, racheta Flamingo, care iarăși are capabilitatea să lovească în adâncime. Deci, pe de o parte, exprimă capacitatea apărării ucrainiene să reziste, pentru că întotdeauna când îți permiți și acțiuni de tip ofensiv pe timpul apărării, înseamnă că apărarea ta este solidă, este de lungă durată. Asta ne spune că și războiul continuă să fie un război de uzură. Pe de altă parte, reflectă modul în care s-au adaptat din punct de vedere al industriei de apărare și din punct de vedere al cercetării, dezvoltării în domeniul tehnologiei militare. Industria de apărare a Ucrainei, în pofida loviturilor continue, pentru că, în mod cert, alături de țintele energetice, loviturile rușilor în adâncimea teritoriului ucrainean au urmărit și afectarea industriei de apărare, nu numai că supraviețuiește, continuă să sprijine frontul într-o proporție destul de mare, își propuneau cu câteva luni în urmă, nu mai am cifrele exacte, la un nivel de aproape 50%, pentru că la ora actuală vorbim fără doar și poate de 40%, dar să producă arme cu care sigur să amenințe pe cel care i-a invadat în mod injust teritoriul și anume Federația Rusă. Ca atare, dincolo de toate aceste schimbări, dincolo de modificări din punct de vedere al sprijinului Statelor Unite, el continuă, dar într-o formă indirectă, dincolo de ceea ce asigură țările occidentale din punct de vedere al loviturilor în adâncime, iată deci că de data aceasta Ucraina este cea care și-a dezvoltat o bună bază de lovire în adâncime, subliniindu-se în felul acesta și vulnerabilitățile pe care rușii le au atât din punct de vedere al apărării antiaeriene, antidronă, dar și din punct de vedere al apărării împotriva dronelor maritime. Probabil vom ajunge și la situația din România și în felul acesta, pe de o parte, demonstrează voința de a rezista, dar și capabilități care țin de modul în care operezi în continuare loviturile în adâncime, le pot descrie ca lovituri cu caracter strategic, capabilitățile la nivel tactic și chiar operativ sunt și acestea destul de înalte, iar pe de altă parte înseamnă și o adaptare la război. Deci, în privința Ucrainei și a inovării pe timpul războiului, asistăm nu numai la un gen de câștigarea inițiativei, nu neapărat o supremație, dar o câștigare a inițiativei din punct de vedere a ce înseamnă folosirea dronelor masiv pe linia frontului, adâncime, spuneam, tactică și operativă, acțiuni de limitare a loviturilor cu drone și cu rachete balistice și de croazieră ale rușilor, cu limitări, și aceste limitări trebuie să le subliniem, pentru că în continuare nu Ucraina depinde de livrarea mai ales a rachetelor antieriene pentru sistemele de apărare antieriană în mod deosebit Patriot, iar pe de altă parte, pe lângă acest câștig din punct de vedere al războiului dronelor, Ucraina și-a creat propriile capabilități de lovire în adâncime, ceea ce înseamnă că Ucraina va însemna în continuare un obstacol extrem de puternic pentru Federația Rusă, pe de altă parte va însemna și continuarea războiului de uzură și sigur poate determina la un moment dat Federația Rusă să gândească mult mai serios la începerea discuțiilor legate de un proces de pace, și avem inițiativa celor trei state celor trei state europene, e vorba de Franța, de Germania și de Marea Britanie, vom vedea cum se reacționează la această inițiativă, iar pe de altă parte trebuie să ținem seama că există un scenariu și am convingerea că ucrainienii îl iau în considerare, dar și cele mai importante state din Uniunea Europeană și din Europa, nu numai din Uniunea Europeană, acela că la un moment dat probabil administrația Trump va spune problema războiului din Ucraina este a voastră, a europenilor, cum ne spune de fapt apărarea noului teritoriu european al NATO trebuie să aparțină în primul rând europenilor. Ca atare nu am reușit în tot ceea ce am încercat să aduc pacea în Ucraina, este rândul vostru ca să aduceți pacea în Ucraina, respectiv în Europa. Este un drum extrem de dificil, este un drum cu foarte multe necunoscute, dar acest drum ține de rezistența armată și a societății în general și de voința în a continua lupta de apărare, război de apărare al Ucrainei, element esențial pentru a împiedica expansiunea acum, în aceste zile, în acest an, nu în această perioadă a Federației Ruse, dar și regândirea modului în care Federația Rusă va aborda după război problematica politicii externe și a modului de folosire a instrumentului militar în realizarea scopurilor politicii externe, pentru că, în definitiv, instrumentul militar rămâne instrumentul cel mai important pentru Federația Rusă în realizarea scopurilor sale politice, ale politicii externe, ale politicii de expansiune directă, fizică, dincolo de ceea ce Federația Rusă va continua să facă prin modalități ale războiului hibrid, aceea de a avea o influență mult mai mare, mai ales pe granița de est a NATO, dar nu numai. Am în vedere și alte zone care sunt destul de facile în privința influenței ruse. Mă refer la Balcani și, în general, aș descrie această direcție strategică pe care o au în vedere rușii și trebuie să o avem, în primul rând, noi românii în vedere, pentru că noi suntem la gurile Dunării, și anume creșterea influenței Federației Ruse pe, să-i spunem, culoarul strategic al Dunării.
14: Mulțumesc mult, domnule Isaac. Apropo de ceea ce excepțional spunea domnul general Bălăceanu, aceste ambiții europene ale Rusiei de Imperiu European, cum vedeți amenințările care vin împotriva statelor din spațiul ex-sovietic care aleg opțiunea occidentală? Amenințări de la doamna Zaharova, de la dictatorul rus, de la toată lumea, inclusiv Republica Moldova a trecut prin asta în urmă cu câteva zile cu privire la Găgăuzia și Transnistria.
15: Da, noi în Republica Moldova suntem deja victime ale reimperializării politicii externe a Federației Rusie. Să nu uităm că unul din primele războaie de recucerire a fostului Imperiu Colonial Sovietic a fost lansat în Republica Moldova. Așa zisul conflict de pe Nistru este de fapt o invazie militară rusă ilegală, pe scară mai mult sau mai puțin largă, îndreptată împotriva celui de-al doilea stat românesc, și anume Republica Moldova. Și faptul că astăzi, în 2026, încă nu am reușit să eliminăm aceste consecințe, și mă refer la eliminarea regimului de ocupație din regiunea aflată în stânga Nistrului, cunoscută sub numele de Transnistria, în limbaj geopolitic și politic românesc, arată amvergura acestor tip de operațiuni. Noi, în Republica Moldova, ne confruntăm cu amenințări din partea Federației Ruse, practic în orice domeniu, și vorbim de domeniul economic, unde acele embargouri de acum 15-20 de ani au pus pe butuci o parte din sistemul economic al Republicii Moldova, stimulând și exodul populației. Vorbim de religie, Mitropolia Rusă, Chișinăului și întregii Moldove, o adevărată armată de ocupație în sutană, care binecuvântează armele celor din trupele de ocupație din stânga Nistrului pentru a le folosi eventual împotriva cetățenilor Republicii Moldova de pe malul drept. Vorbim de un război identitar în Republica Moldova, după cum bine știți, încă avem acest laborator al ideologiei moldoveniste în Transnistria, care afectează nu numai Republica Moldova, dar afectează și comunitățile de limbă română din Ucraina, unde știm care sunt problemele. Practic, când am văzut operațiunile de spionaj îndreptate împotriva României și a statelor partenere, folosind cetățenii Republicii Moldova, de aici și întrebarea care câteodată se mai ivește la Chișinău, oare câți bălani mai avem în Republica Moldova, câți bălani mai avem în România. Și chiar dacă zâmbim amar, trebuie să înțelegem că de foarte multe ori situația politică din România sau din Republica Moldova este influențată de propaganda care vine din cealaltă parte a prutului. Din păcate, unitatea noastră etnică, unitatea noastră istorică, unitatea noastră culturală este folosită de Federația Rusă împotriva noastră. Vedem cum avem de pildă aici un deputat TikToker, Vasile Costiuc, aliat cu un partid extremist din România, și vedem cum aceste și e doar un exemplu, aceste scandaluri din jurul dronelor sunt instrumentalizate și preluate de propaganda rusă din România, și de asemenea vedem acest val de ură pe care Federația Rusă îl întețește, îl menține sub presiune, al agresivității unei părți din publicul românesc față de cetățenii Republicii Moldova. Deci, practic, este o ură frate contra frate, prieten contra prieten, și chiar dacă noi încercăm să trăim într-o lume civilizată, vă spun în calitate de realizator al unei emisiuni de fake news că în subteranele internetului, pe TikTok, pe Telegram, pe Facebook, acest val de ură este în continuare în permanentă creștere. Deci ne vedem contestarea dreptului etnicilor români din Republica Moldova de a beneficia de cetățenia statului român. Se contestă chiar dreptul de a intra pe teritoriul Republicii, pe teritoriul României. Se contestă ideea de a sprijini cu burse tinerii etnici români din Republica Moldova și din Ucraina sau din alte zone istorice românești aflate în acest moment sub ocupația altor state. Deci este un fenomen pe care, desigur, l-am particularizat acum la Republica Moldova, dar putem să vorbim de un fenomen similar în toate statele spațiului sovietic. Vedem folosirea diasporei originare din Republica Moldova și care locuiește în Federația Rusă împotriva Republicii Moldova și a României. Vedem un fenomen similar în statele Asiei Centrale și în Armenia și în Georgia. Amenințările militare sunt permanente. Avem în Republica Moldova peste 90% din trupele regimului de ocupație rus din Transnistria sunt formate din cetățeni ai Republicii Moldova, pentru care o carieră în armata rusă reprezenta o alternativă fără griji înainte de 2022. În Armenia avem aceeași problemă. Vedem teritoriul ocupat de Federația Rusă în Georgia, peste 22% din teritoriu. În Republica Moldova, aproximativ 11% din teritoriul celui de-al doilea stat românesc este în acest moment sub ocupația Federației Ruse. Deci vedem presiuni propagandistice. Doamna Zaharova, această amazoană a lui Putin, se întrece în declarații îndreptate împotriva României, împotriva Republicii Moldova, și din nefericire pare că nu există leac pentru această boală a idioților utili ai Federației Rusiei din spațiul românesc, pentru că din Din păcate, am văzut și la acel, așa zis, Davos rusesc, forumul economic de la Sankt Petersburg, am văzut cum politicieni plătiți din banii ai contribuabilor europeni, deci și români, luând numele țării în deșert și proclamându-se apărători ai ortodoxiei, ceea ce, din nou, este o mare problemă. România nu este o țară pur ortodoxă. Avem comunități religioase care au servit foarte loial țara românească sub diferite forme, fie că vorbim de România actuală, fie că vorbim de România comunistă, România mare din perioada interbelică, și acest tip de discurs este sculptat pentru a răspunde așteptărilor tuturor celor nemulțumiți de o anumită situație. Vedem campania de demonizare a structurilor militare din România, vedem campania de demonizare a oricăror demersuri de consolidare a capacităților noastre. Deci, practic, totul este aruncat în desuetudine, totul este delegitimizat prin diferite atacuri și, din păcate, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, după cum spuneam, are o influență covârșitoare în subteranele vieții publice din România și din diaspora. Și, din păcate, acest tip de acțiuni vor continua.
14: Mulțumesc mult! Domnule general, are Rusia, Federația Rusă, forța de a ataca alte state din spațiul ex-sovietic sau de a încerca o confruntare hibridă, dar la limita militară, prin trupe paramilitare, cu un stat NATO, cum ar fi țările baltice, care au vulnerabilitatea unei minorități rusofone parțial instrumentate de Kremlin, sau deocamdată vorbim de o armată împotmolită în stepa Donbasului?
11: Nu trebuie să exagerăm niciuna din cele două direcții.
14: Da.
11: Adică să nu supraestimăm Federația Rusă din punct de vedere al puterii militare. Am făcut-o înainte de războiul din Ucraina. Federația Rusă demonstrează că are probleme serioase dintr-un asemenea punct de vedere, dincolo de tot sprijinul occidental, care este important, dar nu este esențial în privința apărării Ucrainei. Iată că un stat ceva peste un stat mediu, cu o armată rezonabilă în momentul începerii invaziei, reușește să reziste. Nu? Federația Rusă, după 5 ani de război, mergem pe cei 5 ani de război, nu reușește să cucerească decât o cincime din teritoriul Ucrainei, ceea ce, din punct de vedere strategic, este un eșec, fără doar și poate. Pe de altă parte, rămâne o forță militară. De fapt, trebuie să luăm în calcul că ambele state beligerante, atât Ucraina cât și Federația Rusă, rămân forțe militare din două considerente. Vor avea și au o resursă umană bine pregătită pentru război, cu foarte îndelungate experiențe de război, iar pe de altă parte și-au permis adaptarea tehnicilor de luptă, nu atât a doctrinei, dar probabil și a doctrinei, pe de altă parte a tehnologiei militare, la ducerea acestui război. Continuă să fie un război clasic, un război de înaltă intensitate și de lungă durată, dar unde apar în mod evident și componente tehnologice care erau cunoscute, însă nu au fost atât de mult aplicate în celelalte războaie. Și dacă vorbim de rolul dronelor, și pentru că s-a abordat subiectul legat de Armenia, pe lângă alte aspecte care țin de înfrângerea Armeniei în războiul cu Azerbaijanul, fără doar și poate, pregătirea armatei azere din perspectiva utilizării dronelor, atât a celor de obținere de informații, cât și a dronelor de atac, a constituit un factor important al succesului. De fapt, insuccesul în apărarea Armeniei a determinat și aceste schimbări geopolitice despre care colegul nostru Isaac ne-a vorbit atât de bine, fiind specializat în zona respectivă. Pe de altă parte, ați vorbit de, să-i spunem, flancul de nord-est. Există un grad de risc destul de mare, inclusiv pentru posibile acțiuni invocându-se încălcarea drepturilor minorităților rusești din statele baltice, însă a sublinia un lucru. Noi suntem foarte atenți, inclusiv noi în România, pe tot ceea ce reprezintă flancul de nord-est. În esență, la ora actuală, vorbind de Polonia, continuă și va rămâne pivotul apărării în zona de nord-est a statelor baltice, includem acum și statele nordice, ne ținând seama că și din punct de vedere al poziționării societății în general, din punct de vedere și un lucru foarte important al poziționării partidelor politice, chiar dacă unele dintre ele sunt mai europene și altele sunt mai eurosceptice, avem o rezistență și o poziționare unitară legată de posibile acțiuni de război clasic ale Federației Ruse. Există o continuă pregătire, există, dacă vreți, aplicate în toate aceste state concepte ale apărării totale și ale apărării teritoriale. Ca atare, zona este mai greu de penetrat, inclusiv din perspectiva mijloacelor de război hibrid pentru Federația Rusă, față de flancul de sud-est, unde și din punct de vedere al capabilității

0: Brașovia a însemnat o creștere cu aproximativ 4% a PIB-ului Bulgariei. Însă să revenim la ceea ce spuneam, sfera politică, care în zona noastră exprimă elemente de incertitudine din punct de vedere inclusiv a curentelor politice care sunt favorabile Federației Ruse. Iar reversul medaliei îl reprezintă exemplul Poloniei, chiar dacă avem un președinte, să-i spunem, de orientare naționalist-suveranistă și un premier care este de orientare pro-Uniunea Europeană, din punct de vedere al opiniilor și a modului în care gândesc politica Poloniei față de Federația Rusă, cei doi acționează la unison pentru că amândoi descriu Federația Rusă ca o amenințare la adresa integrității și a suveranității Federației Ruse, pe când la noi, și folosim un eufemism de multe ori, sau mă rog, eufemisme, nuanțăm un asemenea lucru pentru că nu pot să apară și trebuie să gândim și perspectiva alegerilor, mai ales în România 2028-2030, când România, între ghilimele, ar avea șansa, dar șansa este pentru Federația Rusă să devină un stat prietenos sau am putea spune chiar foarte prietenos cu Federația Rusă. Asta înseamnă război hibrid al Federației Ruse de la gurile Dunării până în adâncime pe culoar, până în Austria, cât mai multe regimuri politice, cât mai multe state din această zonă să devină state prietenoase cu Federația Rusă.
1: Foarte important lucru. Domnule Isaac, cum vedeți războiul hibrid pe care Rusia îl duce în continuare împotriva Occidentului?
2: Din ce domeniu, domnul Gava? Din păcate, vedem o ofensivă susținută pe toate planurile și profit de prezența domnului general în platou pentru a vorbi despre cum acest război hibrid al Federației Ruse încearcă să rupă legătura dintre forțele armate ale statelor membre NATO sau ale statelor membre ale Uniunii Europene și restul populației. Vedem atacuri peste atacuri împotriva legitimității dreptului de apărare de care se bucură fiecare stat conform legislațiilor naționale și internaționale. Vedem demonizarea celor care încearcă să facă ceva pentru țara lor. Vedem cum corupția este folosită inclusiv în domeniul militar pentru a slăbi capacitatea nu numai a României. Sunt foarte multe exemple, nu are sens acum să le reluăm, dar vedem și în alte state. Inclusiv domnul general vorbea foarte bine despre cazul Bulgariei. Eu personal am văzut această explicație sarcastică a domnului general, care a spus clar că industria de apărare bulgară va continua să furnizeze armament Ucrainei, pentru că este și normal. Peste 70.000 de oameni lucrează în industria militară bulgară și guvernul de la Sofia nu și-ar putea permite să piardă câteva miliarde cel puțin pe an din acest tip de din acest tip de înțelegere. Dar vedem cum propaganda rusă face orice pentru a ne convinge că nu avem nevoie de armată, că trebuie să fie pace, că nu, de ce ne facem griji de Federația Rusă. Și aceste atacuri concentrice împotriva structurilor militare active, a structurilor militare de rezerviști, a altor componente ale acestui ecosistem militar al României, dar și altor țări, demonstrează capacitatea de a înțelege particularitățile societății românești de care dă dovadă Moscova. De asemenea, constatăm, din păcate, cum spuneam și acum câteva minute, rolul de idioți utili jucat din păcate de o parte din factorii politici și nu numai de la din România. Federația Rusă nu va renunța niciodată la ideea de a recăpăta întreg teritoriul controlat nu numai din Imperiul Sovietic, dar și de cel țarist. Este o glumă celebră rusă care spune că Rusia nu are granițe sau Rusia se învecinează cu cine vrea ea. Deci acest lucru, aceste glume pe care poate le întâmpinăm vorbind mai în glumă, mai în serios, arată de fapt mentalul acestei situații. În continuare vedem ceea ce se întâmplă

0: în Republica Moldova, în România, în Ucraina, iar ultimele incidente de la Galați și de la Constanța arată fragilitatea liniștii sociale din România. Cred că în urmă cu câțiva ani nici nu ne puteam închipui că o să ajungem să punem practic, desigur, virtual vorbind, mâna pe cuțit sau pentru a ne apăra de frații noștri de același sânge, de același neam, de multe ori de aceeași religie. Și din păcate, eu, stând în Chișinău, Republica Moldova fiind un laborator de testare a acestor tactici, nu găsesc o soluție, pentru că legislația avem, clasă politică, desigur, care rămâne coligentă de fiecare dată când este o criză, totuși o clasă politică, avem măcar o parte care înțelege mecanismele, dar avem resurse umane valoroase care au servit sub o formă sau alta statul român, cum este de pildă domnul general. Deci, dacă nu există în rândul clasei politice, ai resurse umane în alte medii din societate de unde poți apela. Și cu toate acestea, vedem cum practic, parcă suntem un castel de cărți și de multe ori ne mirăm că mai putem rezista. Deci, dacă au fost de ajuns două drone să declanșeze întregul masacru politic pe care îl vedem, practic ne canibalizăm propriile instituții, aflăm de spor Bayraktar-ul primit de persoane care n-au nici înclin, nici în mânecă, poate cu acest, dacă nu am exprimat corect particularitățile acestui spor, îmi regret, dar este vorba de fapt de o cultură a corupției și, după cum spuneam, Federația Rusă folosește această corupție împotriva noastră. Ne uităm în Armenia, ne uităm în Georgia, ne uităm în Republica Moldova, cum elemente criminale oligarhice, și nu vreau să fie un discurs demn de Partidul Comunist, dar vedem cum elemente criminale oligarhice, cum este Elan Shor, cum este Dinița Ivanișvili din Georgia, cum sunt alte persoane din Armenia, sunt folosite în mod curent împotriva noastră. Deci este clar că avem foarte multe lucruri de învățat. Problema este că de unde să le învățăm? Pentru că până le învățăm noi sau le aplicăm, vedem că Federația Rusă mai scoate încă un as, poate doi ași, din mânecă. Și sunt și foarte multe persoane lucide, cum este de pildă domnul general sau alte persoane care au avut o carieră așa strălucită de decenii în serviciul statului român, de cele mai multe ori se retrag. Domnul general Bălăceanu este unul din puținii care are curajul să servească poate câteodată și ca un paratrăsnet pentru anumite tactici hibride ruse, dar în rest lumea care ar putea să schimbe ceva pare să se retragă. Și nu mă refer că se retrage din viața publică. Mulți pleacă efectiv din țară. Mulți nu mai au legături directe, funcționale cu organismul viu pe care îl trăim, organismul viu pe care îl putem numi societatea românească. Și din păcate este un fenomen care desigur se extinde și în Republica Moldova.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. În încheiere, domnule general, vă rog câteva scurte concluzii despre acest climat, despre această ambianță de securitate și de insecuritate din estul Europei.
2: Climatul este legat de noi înșine și iată, l-am ascultat cu atâta bucurie pe domnul Isaac. Avem gânduri și simțiri comune de o parte și de alta a Prutului și gândim la fel, în mod realist, dar și cu un simțământ patriotic, și asta îmi dă încredere. N-am avut senzația că între noi, din punct de vedere conceptual, dar nu numai, există o graniță. Ea există, vom vedea ce înseamnă viitorul, dar asta înseamnă, apropo de comuniune, a lupta și a învăța împreună. Cred că e nevoie să o repet, nu numai Republica Moldova are nevoie să învețe, să zicem, din punct de vedere al capitolului de instruire, pentru că sunt multe activități în comun între Armata Națională a Republicii Moldova și Armata României, dar și noi, în general, trebuie să învățăm din modul în care Republica Moldova se menține pe drumul european împotriva diversității atacurilor hibride ale Federației Ruse, pentru că nu spunem și de o parte și de alta a Prutului, ce nu te omoară, te întărește.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
3: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele României Nicu Șordan a anunțat astăzi că ia act de depunerea mandatului pentru formarea unui nou guvern de către Eugen Tomac și a făcut o nouă desemnare, Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL. O desemnare surpriză chiar pentru PNL, USR și UDMR, dar se pare că nu și pentru PSD. Președintele PNL Ilie Bolojan își exprimă surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nici măcar nu l-a anunțat în calitate de lider PNL și, în plus, Nicu Șordan nu a anunțat nici măcar conducerea formațiunii liberale de această decizie. Între timp, PSD vrea să facă parte din guvernul Veștea, anunță liderul senatorilor PSD Adrian Zamfir, iar Petrișor Peiu, liderul AUR, spune că AUR nu va vota niciodată un guvern din care formațiunea sa nu face parte. Între timp, Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană și cea mai mare parte a țării intră sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, anunță meteorologii și precizează că avertizarea este în vigoare până diseară la ora 21. Acum, la stația București Băneasa a ANM se înregistrează 25 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicu Șordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. Președintele PNL Ilie Bolojan și-a exprimat surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nu l-a anunțat în calitate de lider PNL și nu a anunțat nici conducerea formațiunii liberale de această decizie. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, notează Ilie Bolojan în mesajul său. Președintele PNL mai transmite că prin acest gest Nicu Șordan a încălcat orice principiu de colaborare politică loială. Într-o analiză în direct la RFI, colega noastră Larisa Bernaschi a analizat propunerea de desemnare a liberalului Adrian Veștea. O desemnare surpriză pentru PNL, USR și chiar pentru UDMR, dar se pare că o desemnare după consultări cu PSD.
1: Nicușor Dan pune pe masă varianta unui guvern politic. Asta înseamnă că se așteaptă Nicușor Dan ca aceste partide să fie responsabile și să voteze un guvern politic așa cum au solicitat.
0: Un guvern politic despre care PNL nu știe.
1: Un guvern politic despre care PNL nu știe, despre care nici USR nu știe și despre care nici UDMR nu știe, dar cu toate astea l-au solicitat la unison. N-am menționat aici Partidul Social Democrat pentru că tind să cred că Partidul Social Democrat sau măcar conducerea Partidului Social Democrat știa foarte bine de acest plan al lui Nicușor Dan și că această desemnare s-a făcut ca urmare a unei consultări sau a unei discuții sau măcar o informare către conducerea Partidului Social Democrat. Și spun asta pentru că matematic astăzi în Parlament nu se poate constitui niciun fel de majoritate fără votul Partidului Social Democrat. Văzând și reacțiile întârziate ale celor din Partidul Social Democrat, tind să cred că dânsii sau la un anumit nivel în conducerea PSD se știa și despre acest plan, această propunere și a fost aprobată de conducerea Partidului Social Democrat. De aici această desemnare. Cea mai mare surpriză a fost pentru Partidul Național Liberal, urmată de USR și cei de la UDMR. Dacă la USR lucrurile erau mai simple și mai puteai să mai discuți cu posibili trădători, la Partidul Național Liberal totuși există o ruptură. Există acolo tabăra Tuma, adică tabăra Bolojan din interiorul partidului, fie câțiva parlamentari care nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, care ar fi putut să trădeze. Nu erau însă suficient de mulți pentru a susține un guvern Tomac. Dar cu toate astea, există deja în rândul parlamentarilor câțiva nemulțumiți vis-a-vis de conducerea PNL, deci aceștia puteau să susțină orice alt guvern pe care îl propunea președintele Nicușor Dan. Tocmai de aceea spuneam că ei sunt numeric pe hârtie PNL plus USR cei mai mulți, dar faptic, adică dacă ar fi fost vorba de un vot, s-ar putea să nu fi fost la unison, să nu fi votat așa cum se aștepta conducerea celor două partide.
0: O analiză de Larisa Bernaschi. Între timp apar și reacțiile, PSD vrea să facă parte din guvernul Veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul său va discuta cu Adrian Veștea. La rândul său, AUR anunță că nu va vota guvernul Veștea, deoarece nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, a declarat pentru Digi24 liderul AUR Petrișor Peiu. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim amănunte pe acest subiect de la Valeria Vițu.
4: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cea mai mare parte a țării intră sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, anunță meteorologii. Avertizarea este în vigoare până la ora 21, când sunt anunțate intensificări ale vântului și vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. Și în restul țării pot avea loc manifestări de instabilitate atmosferică, mai precizează meteorologii. Acum la București se înregistrează 25 de grade, la Craiova tot 25 de grade. 23 de grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu. La Iași, 23 de grade Celsius, iar la Chișinău, în Republica Moldova, 22 de grade.
5: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Tânăr în Europa.
9: Astăzi vorbim despre un subiect care ne privește pe toți atunci când discutăm despre șanse egale, incluziune și acces real la piața muncii. Deși tot mai multe companii declară că își doresc echipe diverse, realitatea din teren ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. 9 din 10 adulți neurodivergenți nu au un loc de muncă, iar unul dintre principalele obstacole este chiar procesul de recrutare. Și pentru a schimba această realitate, Autism Voice a lansat campania Interviuri Atipice. E o inițiativă care îi invită pe angajatori să privească dincolo de tiparele clasice ale interviurilor și să descopere potențialul, abilitățile și motivația unor tineri care au multe de oferit, dar care sunt adesea excluși înainte de a avea șansa să se facă remarcați. Despre această campanie, despre provocările cu care se confruntă tinerii neurodivergenți și ce pot face companiile pentru a construi medii de lucru mai inclusive, discutăm azi cu Nicoleta Urlea, este director de comunicare și fundraising în cadrul Autism Voice. Mulțumesc frumos că ați venit la emisiune.
10: Mulțumim noi de invitație.
9: Aș vrea să te rog să începem cu niște noțiuni elementare de vocabular. Ce înseamnă neurodivergent?
10: Neurodivergent este o umbrelă care dorește să acopere mai multe diagnostice, care unele sunt confirmate, medicale, pe care le știm de ani de zile, și altele sunt încă în curs de a fi incluse. Aici vorbim de tot ceea ce înseamnă oameni care se nasc cu tulburare de spectru autist, cu ADHD, cu tulburare obsesiv-compulsivă, cu tulburări de învățare, dislexie, discalculie, disgrafie, poate persoane care s-au născut inclusiv cu bipolaritate, cu anxietate clinică, depresie clinică sau tulburări emoționale sau psihoemoționale, care se pot, evident, trata foarte ușor cu terapie, psihoterapie, adică tot ce înseamnă partea neintruzivă. Mers la psiholog, practic, asta înseamnă.
9: Într-o țară în care încă se mă ridică sprâncene atunci când e vorba de terapie, mi se pare că da, sună extrem de ușor, dar e foarte greu de pus în practică.
10: Este foarte greu, dar avem un avantaj, pentru că în ultimii 15 ani România a făcut multe campanii de conștientizare, au apărut foarte multe rapoarte, reportaje, știri, emisiuni, cum este aceasta, în care se vorbește deschis despre sănătatea mentală și plus din fericire sau din păcate, COVID a fost o lecție foarte mare pentru tot ce înseamnă omenirea și ce înseamnă impactul negativ psihologic asupra omului din cauza izolării. Și de aici conversația a crescut enorm de mare, pozitiv, public, despre cât de mult e important să ții cont și de sănătatea mentală și emoțională, nu doar de cea fizică. Și atunci, în ultimii ani, e mai ușor, mai ales pentru cei tineri, să spună foarte simplu, mă duc la psiholog pentru că am nevoie de ajutor, versus generațiile mai vechi, părinții noștri, bunicii noștri, care în continuare au această optică de nu te duci la psiholog pentru că nu ești nebun.
9: Da, da, da.
10: Lucrurile încep să se schimbe, ceea ce este foarte bine, dar în anumite domenii, cum este al nostru și în area de neurodivergență, încă este o stigmă, încă se discriminează și ce ne dorim noi prin campania asta și prin toate eforturile pe care le facem de 18 ani încoace este să deschidem această bulă, să nu mai fie tabu și cine se naște cu astfel de condiție și este perfect funcțional, recuperat, să poată să spună am autism, am ADHD, la fel cum mergem la job și spunem am părul creț, sunt mamă de 2 copii sau îmi place să fiu ultramaratonist.
9: Ar fi ideal să ajungem acolo. Sună utopic, dar nu nerealizabil. Statisticile arată însă că doar 1 din 10 adulți neurodivergenți reușește să-și găsească un loc de muncă. Cum apare mai exact această discriminare? Înțeleg că poate să apară direct în procesul de recrutare, înțeleg că după aia se poate transforma la job în mobbing sau tot felul de alte reacții ale colegilor. Cum descriem ziua de lucru a unei persoane neurodivergente care a trecut de procesul de recrutare, să zicem, în România?
10: O descriem cu multă presiune psihologică, pentru că a fi neurodivergent și recuperat și perfect funcțional presupune să ai parte și de niște adaptări pe care nu poți să le ceri decât dacă ai un motiv extrem de business sau de corporate. Astea nu sunt argumente care poți să te duci la manager să spui, de exemplu, eu prefer să-mi dai feedback în scris versus verbal, dacă în companie comportamentul uzual este de feedback verbal și trebuie să motivezi. Și nu prea ai un argument doar că preferi. Și atunci de aici vine partea de mascare. Mulți neurodivergenți care au locuri de muncă maschează, adică încearcă să se comporte ca toți ceilalți, să se alinieze regulilor, inclusiv regulilor sociale nescrise, epuizează foarte tare și intră ușor în depresie sau burnout și ajung fie să-și dea demisia sau fie să fie dați afară pentru că nu mai performează. Sunt lucruri fine și lucruri simple. De exemplu, dacă ești o persoană care are poate tulburări senzoriale, aici, din păcate, chiar dacă le lucrezi, poți să le ai toată viața, de exemplu, sensibilitate foarte crescută pentru lumina artificială sau sensibilitate crescută la zgomot.
9: Deci aici ar fi fost un mediu ușor intruziv pentru o persoană neurodivergentă cu astfel de tulburare, pentru că avem aceste reflectoare care
10: obosesc foarte tare.
9: Ochii, da.
10: Și imaginează-ți să lucrezi 8-10 ore într-un birou numai cu lumina aceasta. Și să lucrezi zi după zi, zi după zi. Ajunge să te epuizeze enorm și nu poți să ceri adaptare de genul vreau să am biroul lângă geam pentru lumină naturală, pentru că pare un moft la prima
9: vedere. Nu poți să vii cu ochelari de soare pentru că pare un moft.
10: Nu poți să vii cu căști pentru că pare un moft. Nu poți să îți iei o pauză odată la o oră, să zicem, să cobori scările, să urci scările pentru că pare un moft. Și atunci maschezi. Și ăsta e motivul pentru care foarte greu ajung să-și mențină locul de muncă pe o perioadă mare de timp. E o paradigmă, la noi în România încă nu se vorbește foarte mult despre asta. În afară s-au făcut studii, rapoarte, inclusiv de la Comisia Europeană, cu mărturii și testimoniale ale oamenilor neurodivergenți care spun de ce e nevoie de aceste microajustări și în ceea ce privește feedback-ul sau spațiul unde desfășoară activitatea sau zgomotul sau mirosul, tocmai pentru job și de acolo știm noi aceste informații.
9: Ne poți spune explicația pentru care feedback-ul verbal poate avea un impact dăunător asupra persoanei neurodivergente?
10: De exemplu, sunt persoanele și cu autism și cu ADHD care au mai mari probleme cu atenția și funcțiile executive. Noi, oamenii tipici, suntem învățați de mici, din școală, cu funcțiile executive, adică respectarea unor reguli, nu-ți explică nimeni de ce, tu știi că trebuie să le faci și ți-au rămas în minte dacă așa se face într-un anumit loc, fie școală, fie la locul
9: așa
10: de muncă.
9: Așa se cade.
10: Așa se cade, da, intri în acel standard ca să fii în ton cu lumea. Pentru o persoană cu autism sau cu ADHD, funcția executivă este mai deficitară și atunci dezvoltă anumite abilități de învățare mai pregnant decât noi. Și că sunt niște pattern-uri pe care noi le avem. Unii oameni învață mai bine vizual, alții învață mai bine verbal, alții învață mai bine lingvistic, pe diverse scheme de învățare. Lucruri pe care le afli doar dacă ești tu adult și intri în dezvoltare personală, că de la școală nu ți se spune. În fine, și la locul de muncă, dacă primești numai feedback-uri verbale, pentru că sunt foarte multe informații care vin, care poate nu sunt neapărat concrete, poate multe din ele sunt vagi, cum mai primim noi feedback-uri de nu-mi place cum ai făcut aia, data viitoare fă mai bine, da. Nu există partea specifică. O persoană neurodivergentă nu reține acele informații. Le uită. Nu le procesează, nu memorează și atunci, având înscris, este mult mai ușor să fie atent la ce spune cealaltă persoană, că oricum noi emitem enorm de multe informații non-verbal decât verbal și atunci nu mai e atât de multă presiune să încerce să rețină și ce zice persoana aceea verbal și să deslușească ce spune non-verbal prin atitudine, postură, comportament, expresii faciale și să-și ia feedback-ul ca să performeze în următoarele task-uri. Și de aici, astea sunt niște ajustări simple care intră în area de comunicare inclusivă, de fapt și de drept. Mm-hmm. Și comunicarea inclusivă nu e doar pentru persoanele neurodivergente. De fapt, este pentru toată lumea, indiferent că este tipică sau atipică. Și de asta mă raportez mult la ce spun specialiștii internaționali, pentru că au dovedit inclusiv pe oameni tipici, s-au făcut studii fix pe aceste pattern-uri de învățare, de ce la locul de muncă, nu contează unde lucrezi, că e fabrică sau corporate, un manager ar trebui să știe ce înseamnă comunicarea inclusivă și să poată să-i ofere angajatului, indiferent care este el sau cum este el, posibilitatea să primească feedback-uri sau în ședințe, prezentări sau în team building-uri, să aibă flexibilitatea asta în a jongla între diverse tipuri de comunicare. Verbală, scrisă, audio, depinde. Tocmai pentru a-l ajuta mai ușor cu fluxul mare de informații. Mai ales când ești, de exemplu, la un loc de muncă stresant, cum ar fi partea de grafică, dacă lucrezi într-o agenție. Acolo tot timpul, constant, vin task-uri de a face, nu știu, grafică, bannere pentru 7 clienți în același timp. Dacă tu, de exemplu, ești un grafician care preferă vizual, deci înscris, și primești numai feedback-uri sau numai input verbal...
9: Pe WhatsApp, cum se practică de câțiva ani spre...
10: Exact, așa, nu mai reții toate informațiile alea și atunci nu mai livrezi grafica necesară pentru toți cei 7 clienți în același timp. Și ce faci? Ești dat afară.
9: Cum a apărut ideea acestei campanii pe care o aveți, interviuri atipice și... Ce v-a determinat să continuați demersul început cu scrisori de recomandare atipice? Deci, de unde rezultă că ați găsit și manageri binevoitori și implicați și interesați?
10: Da.
9: Totul
10: a pornit, de fapt, ideea asta o nutrim încă din 2022, când am deschis Institutul Autism Voice. Noi, în continuare, din câte știm, suntem singura asociație care a deschis un centru de zi multifuncțional pentru adolescenți și adulți în 2022, special pentru a oferi serviciile care nu există după vârsta de 18 ani pentru ce înseamnă neurodivergent. Și în cadrul programelor, pe măsură ce am adăugat de la programe de abilități de viață, autonomie, au intrat partea de job skills, de abilități de muncă, pentru că o parte din ei erau înalt funcționali și erau în pragul de 18, 20, 23, 24 și aveau nevoie de job, cumva crescut organic, de la centre de copii, cum am început în 2008, automat,
9: crescut copii, cu ei.
10: Am crescut cu ei și aveau nevoie de acest suport, pentru că E ușor să te concentrezi pe ce ești bun o perioadă lungă de timp și e ușor să uiți că copiii aceia cresc și când ne-am dat seama că după 18 ani nu avem unde să-i redirecționăm, nu avem unde să-i ducem mai departe, am spus hai să ne apucăm să facem noi. Și am făcut acest institut. Și după ce am început programele, în 2024, am luat decizia să căutăm informații, să vedem cum e piața muncii pentru acești tineri și adulți. N-am găsit nicio informație, așa că am făcut rost de bani și am găsit un partener în studii de piață și ne-am apucat să facem primul studiu calitativ legat de piața muncii și neurodivergență. Și acolo am intervievat 100 de companii, și companii cu 50 de angajați și companii cu 1500 de angajați. Apropo de percepția asupra ce înseamnă neurodivergent, dacă știu ce înseamnă autism, ADHD, lucruri de genul ăsta, dacă au angajați cu pattern-ul ăsta de viață, dacă nu au,
9: dacă și-au dat seama că au, deși dacă, angajații exact, nu au venit să exact, spună din cauza stigmei.
10: Da, și acele informații pe care le-am luat, studiul e disponibil oricui, pe website-ul nostru pot intra să-l caute, să primească rezumatul, studiul complet e contracost, că na, a fost acolo muncă titanică în spate, dar inclusiv din rezumat, orice om de HR poate să vadă niște informații extraordinare de la manageri care au spus că, da, ei știu că au colegi neurodivergenți, dar nu au voie public să facă nimic legat de asta, că nu e politica companiei, până la oameni de HR care ne-au spus că nu există așa ceva, că este o fabricație, că neurodivergența e un moft. Multe, foarte multe date. Dar acele date ne-au determinat pe urmă să creăm o unitate protejată, ca să vedem, ok, ce înseamnă de la vârsta de 28 în sus, cum putem ajuta să aibă loc de muncă ca lumea, să oferim tinerilor pe care deja aveam în centre un spațiu unde deja să înceapă să lucreze, să facă ca un fel de training pe partea asta. Pe urmă am adăugat consiliere vocațională, unde am văzut că e mare interes și vin la noi mulți adolescenți și tineri care nu au nicio legătură cu asociația noastră pentru consiliere vocațională, pentru că, surpriză, nici asta nu avem la dispoziție pentru copiii din România, decât dacă părintele se interesează. Și am ajuns la a obține un sprijin din partea unui sponsor care ne-a dat bani pentru că am venit cu ideea, bun, nu putem schimba lumea decât om cu om, dar percepția, mentalitatea societății se schimbă foarte greu, deci ne trebuie o campanie medie. Și am găsit un partener, o agenție, care a fost foarte intrigată de conceptul ăsta și am muncit mult și am lansat scrisori de recomandare atipice, pornind de la povestea unui individ de acasă cu mama, pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu au recomandări oficiale de internship-uri sau de la un manager. Prima recomandare pe care o primesc toți acești copii este din partea mamei sau a tatălui sau poate chiar a terapeutului, adică omul care chiar a muncit sute de ore cu acel tânăr să aibă abilități de muncă. Și această rută a doua a campaniei cu interviuri atipice este modalitatea prin care ne-am gândit că putem apropia și mai mult practic companiile de acești tineri. Practic, exact ca orice platformă de job în care vezi CV-uri, dar noi propunem și sperăm să existe mult interes pe partea asta, să existe și recrutarea asistată. Pentru că există un studiu mondial care atestă faptul că 80% din oamenii neurodivergenți din lume nu au loc de muncă pentru că nu trec de primul interviu de recrutare, pentru că nu știu să se vândă. Pentru că în continuare este această percepție și această, să zic, abilitate a HR-ului de a socializa prima dată. Să vadă cât de frumos povestește, cât de mult păstrează contact vizual. Dacă știe să spună lucruri abstracte de genul, unde te vezi peste 5 ani?
9: Doamne, este o întrebare pe care aș elimina-o într-un mod abrupt.
10: Exact. Și asta
9: dar propun. Este doar părerea mea personală. E important să știm că există o explicație pentru care persoanele neurodivergente nu pot face neapărat și nu pot păstra contactul vizual. Da. Care este aceea?
10: Prea mare.
9: Nu e lipsă de respect.
10: Nu e lipsă de respect, nu este minciună, nu este niciun element etic, moral. Este pur și simplu partea de procesare informațională. Cum ziceam și mai devreme, noi oamenii, 70% din ce comunicăm este non-verbal. Din atitudine, din postură, din mimică, din expresii faciale, practic, transmitem enorm de multe informații. Și atunci când mai și vorbim, transmitem restul de 30% de informații. Și atunci e un bombardament enorm de informații pe care persoana neurodivergentă nu le poate procesa în același timp pe toate cum suntem noi cei tipici obișnuiți să facem. Adică să-și adauge niște filtre. De exemplu, noi două acum în conversație, eu fac abstracție de ce atitudine corporală ai tu, de ce îmi transmiți non-verbal. Mă concentrez foarte tare că mi-am pus un filtru, creierul meu are deja dezvoltat abilitatea asta, să mă concentrez pe ce îmi spui, ca eu să-ți pot răspunde, să avem o conversație intelectuală. Pentru o persoană neurodivergentă, neavând aceste filtre nativ și ușor, e foarte greu și atunci trebuie să elimine ceva din canalele astea de comunicare.
9: Pentru că nu pot fi toate pe
10: același exact, nivel. Nu pot fi pe aceeași lungime de undă și atunci cel mai ușor lucru pe care îl poate elimina este contactul vizual, pentru că inclusiv prin privirea pe care mi-o dai, îmi transmiți enorm de multe informații. Și atunci, practic, o persoană neurodivergentă nu se uită la interlocutor pentru că efectiv încearcă să audă mai bine și să proceseze mai ușor ce spune acea persoană intelectuală. Atât. Asta este tot.
9: În urma raportului pe care l-ați făcut, au fost deja companii interesate să implementeze o atitudine inclusivă sau să măcar să facă un training pe tema asta?
10: Pe partea aceasta, da. De training, de workshop-uri, am avut inclusiv companii care ne-au cerut să le facem ghiduri pentru propriile lor platforme de learning and development în intern, sau să organizăm diverse activări sau să apărăm la tot felul de interviuri fiecare companie ce are intern pentru a transmite angajaților, dar din păcate până acum cu o singură companie lucrăm de un an la program de pilotare internă de intern și plătit pentru neurodivergență. Atât. Și încă nu au suficiente date, să zic, ca să promoveze în spațiu public rezultatele acestui pilot, dar doar o companie din, cred că am fost la 120 până acum, în 2 ani, ceea ce e trist, dar pe de altă parte e minunat că există măcar asta. Deci cumva...
9: Și paradoxal este că deși există angajați neurodivergenți deja în companii, companiile, iată că evită să angajeze conștient angajați neurodivergenți.
10: Da.
9: Din, la care să se adapteze.
10: Da, din...
9: Adică deja sunt acolo.
10: Sunt deja acolo, mai ales în companiile din industria IT sau din industria publicitară, sunt foarte mulți, ne-au spus, i-am văzut, îi știm, dar e foarte greu de schimbat o politică internă, mai ales într-o companie care, de exemplu, nu are capital 100% românesc,
9: dar
10: pentru că nu vine din afară.
9: Politicile de diversity and inclusion nu ating și această ramură a neurodivergenților?
10: Așa ar trebui, dar nu o fac. Așa ar trebui, dar nu o fac.
9: Inclusion.
10: Da.
9: Diversity.
10: Exact, așa ar trebui să fie. Diversitate, echitate și incluziune, dar este paleta atât de mare și atât de largă, încât de-abia se fac eforturi pe ce înseamnă egalitate de gen și ce înseamnă, nu mai vorbesc de orientare sexuală, mai avem și până acolo destul, de-abia vorbim de intergenerațional, ceea ce e o problemă foarte spinoasă pentru multe companii, și pe dizabilitățile fizice. Deja când vorbim de, cu ghirimele de rigoare, dizabilități psihice, intrăm într-un context în care oamenii nu sunt pregătiți și uite că nu avem nici acum suficientă formare pentru oamenii din interiorul companiilor care se ocupă de diversitate, echitate și incluziune.
9: Oamenii nu sunt pregătiți sau mai degrabă oamenii preferă să nu accepte că ar putea face niște pași pentru a începe pregătirile? Că întotdeauna ne ascundem în spatele acestor mari cuvinte, știm din mesajele politicienilor de recente că oamenii nu sunt pregătiți pentru a avea, pentru a accepta că au minoritate sexuală în România, oamenii nu sunt pregătiți în general. Dar poate fi doar o narrativă?
10: Din experiența mea de până acum, așa, asociației noastre cu companiile din România, totul pornește de la leadership. Dacă board membrii companiei nu dau tonul și nu spun de astăzi includem și neurodivergența în companie, nu se face nimic. Mm-hmm. Oricât de mult ar dori oamenii care sunt în departamentul de comunicare sau de CSR sau de diversity, equity and inclusion sau de learning and development să facă în companie acțiuni în direcția aceasta, dacă membrii de board nu spun da, nu se întâmplă nimic.
9: Dar pe cifre, vorbind foarte clar, angajații neurodivergenți care există în acest moment în companiile din România produc, livrează, aduc capital și încasări?
10: Da, foarte mult.
9: Și de ce nu este asta un argument?
10: Pentru că nu este cuantificat în România. Asta este problema. Nu este cuantificat și sunt, până la urmă, argumente de business. Noi venim cu argumente din afară. Sunt ample studii făcute, inclusiv de la World Economic Forum din 2024, care atestă performanța angajaților neurodivergenți, cât de buni sunt pentru business, de toate. Dar toate datele sunt la nivel internațional. Specific pentru România, noi nu avem nimic care să ateste că în X industrie există autiști sau există ADHD-iști care performează cu 97% mai bine decât colegilor tipici. Pentru că nu avem.
9: Deci nici nu putem spune care sunt domeniile în care performează cel mai bine persoanele cu neurodivergență.
10: Estimativ, la nivel internațional, da, putem extrapola. Și pentru România, că dacă în industriile acelea performează în toată Europa sau în SUA, automat și în România performează. Dar am avut aceste argumente și până la urmă mă pun și în poziția unui CEO de companie. Ceea ce mi s-a și întâmplat, că m-a întrebat care sunt datele pentru România, cum îmi poți tu dovedi că dacă eu angajez astăzi 10 oameni cu autism, ei îmi vor aduce plus valoare în indicatorii financiari peste 6 luni. Și m-am încuiat cu această întrebare pentru că nu am avut. M-am raportat la studiile internaționale și el mi-a spus, bine, bine, e minunat, dar noi suntem în România. Și de aici ne învârtim așa în cerc, dar sunt ferm convinsă că această campanie și cu cât insistăm noi cu activitățile și faptul că mergem și facem și workshop-uri în universități și facem și workshop-uri din ce în ce mai multe comunități, inclusiv de business și HR, lumea deja o să-și pună mai multe posibilități în minte și de aici și membrii de board în companie să vină să spună, da, hai să încercăm. Adică, până la urmă, pentru noi, la Autism Voice, acum ăsta este obiectivul. Să fie cât mai multe companii care să spună, hai să încercăm. Nu neapărat hai să facem, ci hai să încercăm. Și de aici să înceapă mai multe, poate anunțuri, poate știri, poate mențiuni, că uite, suntem companie inclusivă pe neurodivergență și de aici și pentru oameni în sine neurodivergență fie mai ușor să se ducă la interviu. În primul rând să nu mai fie interviu de socializare, să fie interviu de testare de abilități, exact cum este în domeniul tehnic, asta să fie bună practică pentru toate tipurile de joburi, nu contează, testare de abilități, nu să-mi povestești cât de suav ești sau carismatic. Și după aia să meargă și să spună de la început, eu am dislexie. Pentru dislexie am nevoie să primesc feedback-urile doar grafice sau audio, pentru că cititul mi-este foarte greu. Da. Și de aici compania să zică, sigur, nicio problemă, am transmis managerului să rezolvă.
9: Când ar trebui să înceapă aceste interviuri sau...
10: Ele deja există. Da, deja există, sunt foarte ușor de găsit, oricine poate să caute pe internet Autism Voice interviuri atipice sau să intre la noi pe website, avem bannere, tot ce trebuie, și să intre pe această pagină creată, care, repet, simulează ca o platformă de angajare și acolo avem 52 de oameni cu CV-uri reale, oameni reali, cu descrierea lor, cu CV-ul, orice HR să dea click că e interesat să cunoască acea persoană și de acolo preluăm noi mai departe informația și facem meciuirea, ca să zic, în funcție, evident, de companie, dacă dorește să-i ajutăm și cu recrutarea sau nu. Am avut și companii care nu sunt interesate de recrutare asistată și au făcut ei interviu. Nu a rezultat în nimic, dar măcar au avut această încercare.
9: Până acum aveți vreo angajare?
10: Nu. Nu, în momentul acesta, onest, nu am avut nicio angajare. Avem câteva companii interesate de internship, dar oamenii pe care avem momentul de față pe platformă vor joburi, nu vor internshipuri. Și atunci, dar ușor, ușor, cu cât facem mai multă vâlvă, cu cât sunt mai multe apariții, de atunci o să și deblocheze, că până la urmă mentalitatea socială nu se schimbă de azi pe mâine.
9: Mulțumesc frumos că ai venit să ne povestești despre campaniile voastre și mult succes!
10: Mulțumim și noi foarte mult!
8: Tânăr în Europa,

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Instabilitatea atmosferică anunță meteorologii, dar vijeliile prognozate vor înceta, conform prognozei diseară. Pe scena politică însă, desemnarea unui nou premier a aruncat în aer partidele, în special PNL. Singurii care au abordat un ton calm sunt membrii PSD. Liderul deputaților UDMR spune că președintele UDMR nu a știut și că a aflat din presă de această desemnare. Trădarea, din păcate, este în tradiție PNL, conchide politologul Stelian Tănase. Iată știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicu Șordan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. În urmă cu puțin timp, Adrian Veștea a transmis un mesaj către colegii săi din PNL, cităm: vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. În mesaj, premierul desemnat vorbește în termeni de responsabilitate, asumare și stabilitate pentru România. Între timp, PSD vrea să facă parte din guvernul Veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul său va discuta cu Adrian Veștea. La rândul său, AUR anunță că nu va vota guvernul Veștea, deoarece nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, a declarat pentru Digi24 liderul AUR, Petrișor Peiu. Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, îi reproșează lui Nicu Șordan că a procedat la desemnarea unui nou premier fără consultarea partidului din care face parte. În plus, la Digi24, Ludovic Orban a declarat că gestul președintelui României este unul lipsit de loialitate, un gest antidemocratic.
4: Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. Este o desemnare care este făcută împotriva voinței democratice a unui partid parlamentar, partid parlamentar care l-a sprijinit pe Nicu Șordan în turul 2 al alegerilor prezidențiale, prezentându-se în tandem cu Ilie Bolojan în calitate de premier. Iar astăzi Nicu Șordan ne arată în sfârșit, dă pe față, își dă rama pe față, că el de fapt a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan, și pentru scindarea Partidului Național Liberal, pentru ruperea unui partid politic care, repet, un partid politic care s-a comportat corect, practic, îl transformă într-un inamic politic, se poartă ca și cu un inamic politic. Este inacceptabil așa ceva.
0: Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, preluare audio de la Digi24. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a declarat în urmă cu puțin timp la Digi24 că nici Kelemen Hunor nu a fost înștiințat de noua destemnare a președintelui României. El a declarat că se aștepta ca imediat după depunerea mandatului de către Eugen Tomac, președintele Nicu Jordan să organizeze noi consultări.
1: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Nu pot să exprim nicio poziție pentru că încă nu am avut o ședință în forul statutar. Vom avea la ora 18 o ședință și vom vedea ce vom face. Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea. PSD-ul nu ajunge pentru majoritate și trebuie să mai discute cu cei, cu georgiștii, cu șoșocarii care sunt prin Parlament. Deci trebuie să vedem și acest aspect. Trebuie să vedem pe cine ar dori să propune în guvern, dar nu pot să vă spun nimic concret în această fază, pentru că vom avea o ședință unde vom discuta toate aceste aspecte ce țin acum de noua situație creată prin desemnarea domnului Veștea de către președintele României. Nu a fost informat domnul președinte Kelemen Hunor de această desemnare, deci nu a fost informat în prealabil, nu știa nici domnul Kelemen Hunor. Am discutat cu dânsul astăzi. După ce am văzut în presă această desemnare, noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut, pentru că am avut această speranță și această determinare din partea noastră. Credeam că trebuie să mergem cu o propunere, nu neapărat UDMR, dar partidele politice care au format, de exemplu, fosta coaliție. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că va exista această situație când pozițiile politice se vor flexibiliza și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, în urmă cu puțin timp la Digi24. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, comentează la RFI politologul Stelian Tănase. Este un moment foarte greu pentru partid, mai spune acesta. Stelian Tănase analizează atitudinea președintelui în această criză. Nicușor Dan provoacă haos, explică politologul.
5: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicușor Dan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. El întâi a făcut anunțul și a descoperit că nu are nicio încuviințare de la liderii Partidului Național Liberal. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicușor Dan, de asemenea, n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături de acum încolo. Este o lovitură, este un complot pus la cale de anumite persoane. Întrebarea este dacă Nicușor a propus celor din PNL sau cei din PNL s-au dus la Nicușor și au propus această soluție. Cine este autorul scenariului, vreau să spun. Cred că lucrurile nu se vor termina aici în sensul că s-ar putea să avem o criză mai lungă decât ne-am fi așteptat.
0: O analiză la RFI a politologului Stelian Tănase. Acum, meteo. Cea mai mare parte a țării intră sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, anunță meteorologii. Avertizarea este în vigoare până la ora 21, când sunt anunțate intensificarea ale vântului și vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. Și în restul țării pot avea loc manifestări de instabilitate atmosferică, mai precizează meteorologii. La această oră, la stația București-Băneasa a ANM, se înregistrează 26 de grade, la Craiova 27, la Timișoara 24, la Cluj-Napoca și Sibiu 23 de grade Celsius, iar la Iași 24 de grade. În Moldova, la Chișinău, termometrele indică valoarea de 23 de grade Celsius.
6: Ungureanu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele României Nicușor Dan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac și a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului prin vicepreședinte al PNL, Adrian Veștea. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, comentează la RFI politologul Stelian Tănase, iar președintele formațiunii și secretarul general al PNL spun că nici măcar nu au știut de această nominalizare. Grupurile conservatoare din Iran se opun unor prevederi aflate în textul acordului de pace. Relatează CNN, în context, președintele Statelor Unite Donald Trump sugera că memorandumul ar putea fi semnat chiar astăzi, de ziua sa de naștere, când împlinește 80 de ani. La București, la această oră, se înregistrează 27 de grade. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că a luat act de depunere a mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicușor Dan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliul Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat. În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat surprinderea față de noua desemnare și a precizat că președintele României nici măcar nu l-a anunțat în calitate de lider al formațiunii și nu a anunțat nici conducerea PNL de această decizie. Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, notează Ilie Bolojan în mesajul său. Președintele PNL mai transmite că prin acest gest, Nicușor Dan a încălcat orice principiu de colaborare politică loială. În același sens, și secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că decizia președintelui României de nominalizare pentru funcția de prim-ministru a unui prim vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile, atât cu partidul din care acesta face parte, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească. În egală măsură, spune Dan Motreanu, este vorba despre respectarea unui mecanism de democrație democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentante în Parlament. Încheiem citatul în care secretarul general al PNL subliniază note în postarea sa. Potrivit lui Dan Motreanu, într-o democrație funcțională, un președinte știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun. Ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic. Într-o analiză în direct la RFI, colega noastră Larisa Bernaschi a analizat propunerea de desemnare a liberalului Adrian Veștea. O desemnare surpriză pentru PNL, surpriză pentru USR, chiar și pentru UDMR, dar se pare că o desemnare după consultări cu PSD, spune Larisa Bernaschi.
1: Nicușor Dan pune pe masă varianta unui guvern politic. Asta înseamnă că se așteaptă Nicușor Dan ca aceste partide să fie responsabile și să voteze un guvern politic așa cum au solicitat.
0: Un guvern politic despre care PNL nu știe.
1: Un guvern politic despre care PNL nu știe, despre care nici USR nu știe și despre care nici UDMR nu știe, dar cu toate astea l-au solicitat la unison. N-am menționat aici Partidul Social Democrat pentru că tind să cred că Partidul Social Democrat sau măcar conducerea Partidului Social Democrat știa foarte bine de acest plan al lui Nicușor Dan și că această desemnare s-a făcut ca urmare a unei consultări sau a unei discuții sau măcar o informare către conducerea Partidului Social Democrat. Și spun asta pentru că matematic astăzi în Parlament nu se poate constitui niciun fel de majoritate fără votul Partidului Social Democrat. Văzând și reacțiile întârziate ale celor din Partidul Social Democrat, tind să cred că dânsii sau la un anumit nivel în conducerea PSD se știa și despre acest plan, această propunere și a fost aprobată de conducerea Partidului Social Democrat. De aici această desemnare. Cea mai mare surpriză a fost pentru Partidul Național Liberal, urmată de USR și cei de la UDMR. Dacă la USR lucrurile erau mai simple și mai puteai să mai discuți cu posibili trădători, la Partidul Național Liberal totuși există o ruptură. Există acolo tabăra Tuma, adică tabăra Bolojan din interiorul partidului, fie câțiva parlamentari care nu se înțeleg cu Ilie Bolojan, care ar fi putut să trădeze. Nu erau însă suficient de mulți pentru a susține un guvern Tomac. Dar cu toate astea, există deja în rândul parlamentarilor câțiva nemulțumiți vis-a-vis de conducerea PNL, deci aceștia puteau să susțină orice alt guvern pe care îl propunea președintele Nicușor Dan. Tocmai de aceea spuneam că ei sunt numeric pe hârtie PNL plus USR cei mai mulți, dar faptic, adică dacă ar fi fost vorba de un vot, s-ar putea să nu fi fost la unison, să nu fi votat așa cum se aștepta conducerea celor două partide.
0: O analiză de Larisa Bernaschi. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, susține la RFI politologul Stelian Tănase. E un moment foarte greu pentru partid, mai spune acesta. Stelian Tănase analizează și atitudinea președintelui în această criză. Nicușor Dan provoacă haos, explică politologul.
4: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicușor Dan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. El întâi a făcut anunțul și a descoperit că nu are nicio încuviințare de la liderii Partidului Național Liberal. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicușor Dan de asemenea n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături de acum încolo. Este o lovitură, este un complot pus la cale de anumite persoane. Întrebarea este dacă Nicușor a propus celor din PNL sau cei din PNL s-au dus la Nicușor și i-au propus această soluție. Cine este autorul scenariului, vreau să spun? Cred că lucrurile nu se vor termina aici în sensul că s-ar putea să avem o criză mai lungă decât ne-am fi așteptat.
0: Politologul Stelian Tănase. Grupurile conservatoare din Iran se opun unor prevederi aflate în acordul de pace, relatează CNN. Un proeminent susținător al liniei dure, Mahmoud Nabavian, declară că dacă Iranul semnează acordul, cităm, va deveni efectiv o colonie a Statelor Unite. El afirmă că acordul obligă la deschiderea vitalei strâmtor Ormuz chiar și pentru Israel. Mai multe instituții media din Iran au avertizat în privința dezbinării. Ziarul Javan considerat apropiat de gărzile Revoluției Islamice, a afirmat că la mitingurile publice unii vorbitori ignoră instrucțiunile liderului suprem Moștaba Khamenei și acționează pentru a semăna semințele schismei și diviziunii în rândul poporului. Pe rețelele de socializare au apărut imagini de la un miting organizat ieri la Teheran, unde participanții au cerut demisia ministrului de externe și a negociatorului șef al Iranului. În context, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că un memorandum ar urma să fie semnat astăzi, de ziua sa de naștere, când împlinește 80 de ani. Însă nu a existat nicio confirmare din partea Teheranului că s-a convenit asupra unui text final, iar textul acordului nu a fost făcut public oficial. Acum, meteo. La stația ANM București-Băneasa, termometrele indică valoarea de 27 de grade Celsius. La Craiova, 26 de grade, tot 26 de grade și la Timișoara. Cluj-Napoca, 25 de grade, Sibiu, 24 de grade, Iași, 25 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 24 de grade.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Între timp, liberalii iau în calcul excluderea din partida lui Adrian Veștea, susțin surse liberale citate de news.ro. Pentru această atitudine, explică politologul Stelian Tănase, Adrian Veștea ar trebui exclus din partid. În altă ordine de idei, Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa. La această oră, la stația București-Băneasa, termometrele indică valoarea de 28 de grade. Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Premierul interimar a reușit să transmită un mesaj de solidaritate la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. În discursul său, premierul Bolojan a felicitat Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și a dat asigurări că PNL, cităm, indiferent unde va fi, la guvernare sau în opoziție, va fi alături de Moldova. Primim mai multe amănunte de la Valeria Vițu.
2: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, președintele PNL, și-a exprimat speranța că în 2028 Republica Moldova va ajunge în marea familie europeană alături de România.
3: Vă rog să-mi permite să vă felicit pentru deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, un pas corect, un pas care atunci când se va scrie istoria, partidul dumneavoastră va fi la capitolul oameni care au pus o piatră de temelie la acest proiect important pentru Moldova. Și am speranța că în 2028, cu o bună organizare, cu o mobilizare guvernamentală și administrației, veți putea într-adevăr să finalizați acest proces și să aderați acolo unde este locul Republicii Moldova, în marea familie europeană alături de România. Vă asigur de respectul meu, de susținerea Partidului Național Liberal, indiferent unde va fi acest partid, la guvernare, România sau în opoziție.
2: Trebuie spus că Ilie Bolojan și-a întrerupt din nou vizita la Chișinău după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul în locul său, desemnându-l pe Adrian Veștea. La Chișinău, premierul interimar urma să aibă întrevederi cu conducerea Republicii Moldova. Potrivit lui Bolojan, nici conducerea PNL și nici el personal nu au fost informați anterior de președintele Nicușor Dan în ceea ce privește desemnarea unui nou premier. Ilie Bolojan vorbește, citez, despre un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Am încheiat citatul. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Între timp, liberalii iau în calcul excluderea din partida lui Adrian Veștea, susțin surse liberale citate de news.ro. În acest sens, se intenționează convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea, dar decizia se poate lua doar în Consiliul Național al PNL, deoarece prin vicepreședinții partidului sunt aleși la Congres. Sancțiunea urmează după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, dar fără ca partidul să știe și să își dea acordul. Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și în autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național al partidului la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat și în cazul lui Veștea. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte. Tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
4: De pildă, dacă partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari, în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o, pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și neîntrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt ferm și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că evident a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când ne va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
0: Politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiuni NATO în Europa, a relatat vineri New York Times, citând doi înalți oficiali europeni, potrivit Reuters, citat de AFP. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
1: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru informații și acum meteo. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și în zona de munte există o avertizare cod galben valabilă până la ora 21 de vijelii și intensificări ale vântului și în restul țării pot avea loc manifestări de instabilitate atmosferică, mai precizează meteorologii. La această oră, la stația București Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 28 de grade, la Craiova tot 28 de grade, Timișoara 27 de grade, Cluj și Sibiu 25 de grade, Iași 18 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 24 de grade.
5: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Et à Biaus aussi de la Paris.
8: Ça fait 3 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et nous à notre série bilingue.
6: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: Et si sâmbătă și duminică la RFI.
10: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Uriaș. Riscant pentru propria dumneavoastră inteligență. Atunci când exploatezi prostia altuia, există riscul să te tâmpești și tu. Să te crezi deștept, uite, le-am tras pe ăștia un piet, uite ce găloțat sunt eu, dar de fapt eu, cred eu, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar eu cred că este o pată foarte periculoasă. Acum să știți ceva, că noi n-am jucat, ce facem? Noi n-am vorbit despre asta, dacă ne-am luat cu alte subiecte importante, dar cartea mea oferă soluții practice. Mai e încă ceva. Cartea mea nu e un program politic. Pentru că unii se aștepta să propun un program politic. Ce ne facem cu Băiești? Nimic. Ce propun eu ca soluție este să urmăm calea anumitor filozofi din istoria umanității. Da? Începând cu Socrate, vorbesc apoi de Diogene Cinicul, care reprezintă o cale eroică de confruntare directă. Apoi este soluția epicuriană, a ezidănii, soluția stoică, îi suportăm, evident, cu stoicism, soluția creștină, îi iubim, iubim pe proști, dar detestăm prostia, pentru că prostia este la baza corupției naturii umane. De fapt, mitul păcatului originar ne spune că omul este marcat de prostie și răutate. Da? Dacă adoptăm o interpretare radicală a păcatului originar, ne naștem proști și răi. Și este rezultatul păcatului originar. Și atunci doar harul divin ne mai ridică din prostii. Vedeți că e o teologie foarte coerentă a prostiei.
1: Așa că se poate trăi cu asta?
0: Da, să zic că da. Putem să râdem foarte mult. Dacă capitolul despre soluția râsului e destul de substanțial, că vorbesc despre Caragiale, despre Aristofan, despre Molière, Voltaire, Erasm, Lucian din Samosata și nu în ultimul rând am consacrat un întreg capitol lui Flaubert. Iar soluția paleologului este o soluție eclectică. Dar sigur că eu cred că cea mai prudentă, cea mai înțeleaptă soluție este să eviți contactul cu proștii pe cât posibil, pentru că proștii îți mănâncă ficații, îți distrug nervii, îți creează o mare neplăcere în viață, se spune în franceză, îi te pompe l'air, da, îți pompează aerul, deci mai bine eviți. Dar eu nu am urmat această cale.
1: Când spuneați, v-ați confruntat cu Del Frotaf.
0: Da, am ajuns în public. Pentru că poate a fost o fatalitate, o moștenire familială, poate că am avut și o bergăuni în cap, poate că am greșit atunci când am acceptat diferite funcții. Vorba e că mă aflu în postura de persoană publică. Ori când ești persoană publică, n-ai cum să nu te întâlnești foarte des cu mulți troști. De aceea ce spune împăratul Marcus Aurelius este luminos. Vă dați seama, un împărat se întâlnește în fiecare zi cu enorm de mulți troști. Și el asta spune. Da? Descriere într-un pasaj faimos tipurile de proști cu care se poate întâlni pe parcursul unei zile. Da? Proștii intriganți, proștii egoiști, nesimțiți, indiferenți, clevetitori și așa mai departe. Și spune pe toți trebuie să-i suporți și trebuie să vezi în ei un fel de oportunitate în a-ți antrena virtutea răbdării. Da?
1: Și totul este să cunoști. Să cunoști categoriile, de să ai puțină cunoaștere, pentru că atunci vei ști cum să abordezi fiecare formă și cred că cartea dumneavoastră asta face. Oferă o cunoaștere a unui fenomen care este răspândit peste tot în lume, amplu și profund. Totodată, profunzimea prostiei cred că e infinită.
0: Un fenomen oceanic. Chiar la un moment dat vorbesc despre Flaubert și spun că Flaubert avea un sentiment oceanic al prostiei. Știți cum e? Sentimentul românesc al ființei, da? și sentimentul oceanic al prostiei.
2: Atât pentru această seară la Decriptaj.

0: A fost o discuție pe care am purtat-o cu publicistul, filozoful și diplomatul Teodor Paleologu, o discuție care a avut loc la recent încheiata ediție a Bookfest cu ocazia lansării cărții Ce ne facem cu atâția proști. Ne reauzim și ne vedem pe rețelele noastre de socializare și joia viitoare, tot aici la Decriptaj. Cele bune până atunci!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Depunerea mandatului de către Eugen Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a generat tensiuni politice. Președintelui Nicușor Dani se reproșează că nu a consultat nici măcar partidul din care premierul desemnat face parte. Singura formațiune politică care și-a exprimat susținerea pentru un guvern Veștea a fost Partidul Social Democrat. Trădare conchide politologul Stelian Tănase. Potrivit statutului PNL, Biroul Politic Național poate face propunerea de excludere a lui Adrian Veștea. Ședința este programată mâine seară. Forul decizional care va decide însă în acest caz este Consiliul Național al PNL, deoarece Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte al PNL. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. În plan european, conducerea Uniunii salută începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al procesului de aderare. La această oră, potrivit ANM, în capitală se înregistrează 28 de grade. Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că a luat act de depunerea mandatului pentru formarea guvernului din partea lui Eugen Tomac. Președintele a făcut o nouă desemnare în persoana liberalului Adrian Veștea.
2: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie.
0: Nicușor Dan, președintele României. Liberalul Adrian Veștea a anunțat că dorește să formeze un cabinet politic care să-și asume reforme reale, din care să facă parte toate formațiunile pro-occidentale.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al treilea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
0: Adrian Veștea, premier desemnat, el a transmis un mesaj către colegii săi din PNL, cităm: vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede, ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. În mesaj, premierul desemnat mai vorbește în termen de responsabilitate, asumare, stabilitate pentru România. Administrația prezidențială a publicat ulterior decretul de nominalizare semnat de Nicușor Dan cu numele Adrian Veștea. Trădarea este, din păcate, în tradiția PNL, comentează la RFI politologul Stelian Tănase. Este un moment foarte greu pentru partid, mai spune acesta. Stelian Tănase analizează atitudinea președintelui în această criză. Nicușor Dan provoacă haos, spune politologul.
4: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicușor Dan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. El întâi a făcut anunțul și a descoperit că nu are nicio încuviințare de la liderii Partidului Național Liberal. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicușor Dan, de asemenea, n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături de acum încolo. Este o lovitură, este un complot pus la cale de anumite persoane. Întrebarea este dacă Nicușor a propus celor din PNL sau cei din PNL s-au dus la Nicușor și i-au propus această soluție. Cine este autorul scenariului, vreau să spun? Cred că lucrurile nu se vor termina aici, în sensul că s-ar putea să avem o criză mai lungă decât ne-am fi așteptat.
0: Politologul Stelian Tănase. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicușor Dan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Totodată, fostul judecător constituțional a mai declarat la Digi24 că procedura de suspendare a președintelui României este una foarte greoaie.
1: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului după consultarea partidelor parlamentare, ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului, și trebuie parcurse toate etapele. În România, procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semirigidă. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
0: Fostul judecător CGR Tudorel Toader la Digi24. Republica Moldova și Ucraina primesc undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe informații de la Chișinău, de la Valeria Vițu.
5: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iar acum, la final de jurnal, datele meteo. 28 de grade la București, 28 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 24 de grade, la Cluj-Napoca 18, 22 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
6: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Business On Air.
1: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre business, despre mediul de afaceri, plecând de la un sondaj care arată, hai să spunem, situația mediului de afaceri, felul în care aceștia văd, companiile văd viitorul apropiat în ceea ce privește, sigur, economia, dar și spațiul societal din România. Așadar, pentru a discuta pe aceste teme, este alături de noi în studioul RFI România, aici la București, domnul Vlad Boieriu, este președinte AmCeam și partener al unei companii de consultanță. Bine ați venit, domnule Boieriu, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: AmCeam, asociația pe care o reprezentați, a realizat și a făcut publice datele unui nou sondaj, este a 8-a ediție, din câte înțelegem, e un sondaj anual în rândul membrilor, care ne arată cum văd ei pulsul economiei și al societății până la urmă, nu?
2: Așa este, da, sondăm pe de o parte pulsul economiei și al societăților în rândul membrilor și în același timp sondăm și activitatea lor per se, în sensul în care avem întrebări despre nivelul veniturilor, dinamica acestora în ultimul an, planuri de viitor ale respectivelor companii și ce avantaje și dezavantaje văd ei pe ziua de astăzi în ceea ce privește mediul economic.
1: Bun, dacă ne uităm pe sondaj, ne atrage atenția, în primul rând, a spune faptul că există o reducere a apetitului investițional pe termen scurt, să spunem acest lucru, următoarele 12 luni, și sigur că o putem înțelege, dar vă rog să explicați mai bine dumneavoastră de ce această prudență, dacă o putem numi așa.
2: Într-adevăr, este anul în care nivelul de investiții sau apetitul de investiții al comunității de business a arătat rezultatele poate cele mai mici în ceea ce privește viitorul. Vorbim de o prudență, credem noi că ea se datorează atât situației interne, economice și politice, cât și situației generale la nivel mondial, având în vedere noile așezări geopolitice și conflictele existente.
1: Deci două cauze, una internă sau două clase de cauze, una internă, a doua externă, ea se manifestă prin, din câte am văzut în sondaj, prin, hai să zicem, o amânare a unor investiții, poate. Și când vorbim de investiții, vorbim de aici de investiții mari, adică vorbim de aproape, nu, am văzut, spre 100 de milioane de euro, despre asta discutăm.
2: Avem diferite categorii de investiții și, într-adevăr, investițiile foarte mari, cele de peste 100 de milioane, sunt cele care contează foarte mult. De ce? Pentru că ele angrenează întreaga economie sau o bună parte din economie și în jurul lor se creează un anumit ecosistem economic. Și atunci vorbim de un efect, dacă vreți, exponențial al unei astfel de investiții. Dintre respondenții noștri avem doar 3 cazuri care ne-au răspuns că intenționează să investească în următoarea perioadă peste 100 de milioane.
1: Bun, probabil că nu sunt foarte multe, dar să primim optimist, sunt totuși 3 companii care au această intenție.
2: Așa este, da. Și ați menționat investițiile. Sondajul nu relevă doar o parte pesimistă. Aceasta cu nivelul de investiții pe viitor, da, pare să fie o arie de precauție, de wait and see. Dar dacă ne uităm în cadrul sondajului, vedem și lucruri pe care mediul de afaceri le apreciază. De asemenea, dacă ne uităm la nivelul veniturilor, vedem că în anul trecut un număr mare de companii au raportat venituri în creștere. Aici, firește, este un lucru îmbucurător. Trebuie privită situația un pic și în ansamblu, având în vedere nivelul inflației foarte mare, și atunci poate că ar fi nevoie de o analiză suplimentară pentru a vedea cât din creșterea de venituri se datorează de fapt inflației și cât se datorează extinderii capacităților de producție sau dezvoltării de business suplimentar.
1: De acord. Sunt în continuare, apropo de partea mai optimistă, sunt în continuare și avantaje competitive pe care România le oferă investitorilor sau pe care investitorii le văd pe piața românească, nu?
2: Așa este. Aș spune în felul următor. Clar, apartenența la Uniunea Europeană și apartenența la NATO sunt avantaje competitive majore pe care România le are și care sunt apreciate de către mediul de business și care se văd în rezultatele țării per total. Dacă ne uităm la dezvoltarea României începând cu aderarea la Uniunea Europeană și cu aderarea la NATO, beneficiile sunt certe și din punct de vedere economic.
1: Și aș mai adăuga, uitându-mă în sondaj, că mai sunt considerate avantaje competitive calitatea infrastructurii, sigur nu de transport deocamdată, ci a securității cibernetice și calitatea infrastructurii digitale. Nu am văzut.
2: Așa este, foarte, foarte apreciate și am avut o infrastructură competitivă digitală. Trebuie să ținem pasul cu noile dezvoltări. În partea de cyber, de asemenea, avem atât infrastructură cât și specialiști, numeroși specialiști în cyber security în România și combinația aceasta duce la un nivel relevant de încredere și de apreciere din partea mediului de afaceri. Ați menționat că nu infrastructura rutieră, să spunem, sau de transporturi. Sondajul relevă o apreciere și în acest sens.
1: Ah, ok. Deci iată că...
2: Da, s-au făcut niște pași. Încep să se vadă, exact. Încep să se vadă și încep să se simtă. Și din punctul meu de vedere, ar trebui să fie un foarte bun exemplu pentru continuarea unor astfel de proiecte majore care duc la un efect multiplicator în economie. Da? Și avem infrastructura rutieră, sigur că da, trebuie să continuăm cu ea, avem și infrastructura feroviară,
1: se lucrează,
2: unde se lucrează mai timid. Și avem și celelalte arii, unele dintre ele relevă sondajul, devin o arie de observație, cel puțin, dacă nu de îngrijorare, partea de educație și partea de sănătate.
1: Da. Am văzut că este și un capitol legat de provocări, așa numitele provocări. Aici apar din nou acești termeni care se referă la predictibilitate, la stabilitate macroeconomică, debirocratizare. V-aș vrea să ne dați câteva repere și apoi să facem o paranteză, dacă ăsta e cuvântul. Apropo de profesia dumneavoastră, de predictibilitatea fiscală, discutăm de mulți ani, nu prea reușim să o atingem, dar cum vedeți și ca profesionist acest lucru?
2: Predictibilitatea este extrem de importantă în toate ariile, și în fiscalitate, dar și în toate celelalte arii, pentru atragerea de investiții. Investitorii vin într-o țară cu o predictibilitate foarte mare. De ce? Pentru că poate să-și facă planuri pe care să se bazeze pe termen lung. Din păcate, partea aceasta de predictibilitate este o arie în care România nu a reușit să performeze în ultimii 20, poate 30 de ani. Și asta, da, ne dăunează foarte mult în atragerea de investiții. România este într-o competiție, ca și orice altă companie, este într-o competiție cu celelalte țări din regiune pentru atragerea de investiții. În această competiție contează foarte multe lucruri, dar clar predictibilitatea este, ocupă un loc în top.
1: Și în materie de fiscalitate, pentru că sunteți un expert în această zonă, sunt celebre deja, nu? Sau sunt celebri ani în care aveam zeci, sute, poate, de modificări ale legislației fiscale? Sau sunt unele îmbunătățiri, domnule Boieriu?
2: Aș spune că a fost o perioadă în care modificările fiscale au fost mai puține. Nu mai simt neapărat în ultimul an lucrul ăsta.
1: Deci o să vă dau un exemplu.
2: Pare că dinamica a reapărut. O să vă dau un exemplu. Mediul de afaceri a solicitat pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, eliminarea impozitului pe cifra de afaceri. Un impozit care nu are nicio legătură cu performanța economică a unei companii și nici cu domeniile în care compania respectivă activează. Adică avem domenii economice unde profitabilitatea oriunde în lumea asta este foarte mare și avem arii din economie unde profitabilitatea este una foarte mică.
1: Și aș spune că nici
2: taxează
1: măcar
2: pe toată lumea la fel.
1: Corect. Și nici măcar cu natura capitalului, că la asta a spus că este o taxă, un impozit pus pentru multinaționale, să spunem, chiar dacă era o aberație și asta, dar ați auzit expresia?
2: Da, nu, se aplică tuturor. Okay. Cu cât e, dacă ești destul de mare,
1: corect,
2: să spunem așa.
1: Corect.
2: Și atunci vine și sancționează, dacă vreți, mărimea business-ului pe care l-ai. S-a discutat foarte mult, s-a ajuns la finalul anului trecut la un consens de eliminare, după care pe ultima sută de metri n-am mai vorbit de o eliminare, ci doar de o reducere și o amânare la care a existat o promisiune certă că va intra în vigoare eliminarea începând cu anul următor, cu 2027. Vorbeam de competitivitatea regională, noi credem că această taxă este una care ne dă foarte mult în jos în clasamentul acestei competitivități.
1: Aș mai face o paranteză, pentru că recent l-am auzit pe consilierul președintelui României, pe domnul Radu Burnete, spunând că mediul de afaceri trebuie să se obișnuiască cu un tip de incertitudine. Cred că aici are dreptate, dar incertitudinea care vine din factori externi, eventual, predictibilitatea trebuie să rămână totuși, nu asta înțelegem. Mă refer la ce poate face statul în materie de predictibilitate. Cred că trebuie să facă incertitudinile care ne vin, vedem, din diverse medii și din diverse zone, cu ele probabil că e mai greu să va trebui să ne obișnim sau companiile să obișnuiască. Cum vedeți?
2: Așa este. Tot timpul business-ul se bazează pe, sau are la bază și un incertitudini. Că sunt incertitudini de piață, că sunt incertitudini de competiție. Stau și dezvolt un produs, să spunem, și o să vin un competitor care dezvoltă mult mai repede un produs mai bun ca al meu. E incertitudine. Sunt niște riscuri pe care orice business și le asumă în vederea obținerii de profituri. Partea de legislație, din nou, fie ea fiscală, fie ea pe parte de alte
1: concurență,
2: reglementări,
1: juridică,
2: concurență,
1: orice,
2: protecția consumatorului, orice astfel de inițiative, ele nu ar trebui să contribuie la creșterea nivelului de incertitudine sau de risc, pentru că, din nou, duc la scăderea competitivității entității care activează în respectiva țară. Și ca să nu fiu privit că sunt foarte pro-cauza, sunt situații în care schimbările ar putea fi privite de unii chiar benefice. Și în acest caz sau în acest context, nu neapărat o implementare imediată și negândită, neanalizată și din papucii antreprenorilor sau jucătorilor din economie sunt neapărat măsuri binevenite, chiar dacă teoretic ele inițial aduc un par a fi favorabile. Și am avut situații inclusiv recente din tot felul de propuneri legislative, unele mai în favoarea mediului de afaceri sau mai în favoarea angajaților, altele în defavoarea lor, amândouă creează acest nivel de incertitudine. Apoi au fost inițiativele nefiscale, care, din nou, aduc un nivel de incertitudine mare.
1: La ce exemplu? Ca să, a,
2: care păi, spre exemplu, a fost acum vreo 2-3 săptămâni repusă pe masa discuțiilor o intenție legislativă de câțiva ani de zile că toate contractele ar trebui să fie în lei, în loc de libertatea de a-ți alege moneda în care contractezi un bun sau un serviciu. Dacă stăm să ne gândim, foarte multe din situațiile respective n-au o cauză de stabilirea a prețului într-o monedă străină nebazată economic. Ci sunt foarte multe input-uri, sunt foarte multe achiziții care se efectuează în monedă străină și atunci automat prețul contractat pe mai departe se face în aceeași monedă. Dacă jucătorul respectiv ar trebui să-și ar fi obligat să contracteze în monedă românească, înseamnă că de fapt el își asumă un risc suplimentar, riscul de schimb valutar. Cum își va acoperi el acest risc? Crescând prețul. Și atunci ajungem la creștere de prețuri, la inflație, printr-o măsură care, cel puțin aparent, părea că...
1: Pare așa, simplă, să zicem.
2: Pare sau... simplă, da.
1: Bun, e un bun exemplu. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, suntem împreună cu domnul Vlad Boieriu, este președinte AmCeam și partener la o companie de consultanță. Ne întoarcem la temele sondajului și ale economiei, până la urmă, domnule Boieriu, că despre asta discutăm. Am văzut că investitorii văd și niște priorități pentru politici publice, ați numit mai devreme, educație, sănătate, inovare, se așteaptă mai mult vis-a-vis de prioritatea politicilor publice pentru aceste domenii, nu?
2: Aș spune că da. Unul din marile avantaje nemenționate până acum în discuția noastră ale României este calitatea capitalului uman. Din păcate însă, această calitate a capitalului uman vedem că scade dacă nu luăm niște măsuri adecvate în domeniul educației. Tocmai ce a ieșit zilele acestea, au ieșit datele Eurostat, avem cel mai mare nivel de abandon școlar din Uniunea Europeană. Și atunci n-ai cum să nu te întrebi, ok, calitatea resursei umane va persista într-un termen mediu și lung și din nou, este un element extrem de important, adică, sigur că da, și numărul, populația României constituie un avantaj competitiv în sine, dar și calitatea lui, calitatea este foarte importantă. O să vă mai dau un alt exemplu. Cu mulți ani în urmă, s-au luat niște măsuri în domeniul IT, o corelație de măsuri educaționale cu măsuri fiscale, care a dus la poziționarea României ca fiind un jucător extrem de important în domeniul IT. Și implicit la creștere economică, la bunăstarea unei mari arii din România. Paradigma se schimbă, vine AI-ul, vin data center-urile și așa. Noi ce facem astăzi ca să fim pregătiți și să avem acest avantaj competitiv și peste 3-5 ani?
1: Nu știu, ce ar trebui să facem? E o întrebare bună. Sau mă rog, poate că ar trebui să facem un set de politici publice, când spunem ghilimelele, dar probabil că totdeauna vrem să fim mai concreți decât ideea aceasta doar de politici publice sau la ce ne-am așteptat de la politicile publice?
2: În domeniul educației, cred că cel mai important, cea mai importantă arie este cea de preuniversitar. Acolo par a fi cele mai mari probleme, deficiențe și probleme. Și acolo cred că este vorba de nevoia unei gândiri în profunzime a sistemului și de măsuri concrete de reducere a abandonului școlar. Da? Uh-huh. Nu sunt specialist, dar...
1: Nici noi, dar da, știm dar că această temă e prezentă în societatea românească și, într-adevăr, e una dintre cele mai dureroase, dar n-are sens să intrăm acum, nu face obiectul nostru de a discuta pe, eu știu, pe lucruri mai concrete vis-a-vis de această temă. Dar pentru atragerea, de exemplu, de investitori în zona de tehnologie, putem găsi niște soluții? La nivel public, la nivel de politică publică, credeți?
2: Avem foarte mulți. Adică România este, dacă nu mă înșel, este a doua țară din Uniunea Europeană ca număr de IT-iști după Polonia. Adică este în fața țărilor mult mai mari sau mai dezvoltate decât noi. Ar trebui să atragem pe mai departe investitori. Cu siguranță avem niște investitori mari prezenți deja și aceștia se dezvoltă inclusiv pe partea de big data, de AI, de noile, să zicem, noile tendințe. Poate că ar trebui să vedem ce se poate face într-un parteneriat între mediul academic și astfel de, și astfel de jucători din economie. Poate că ne-ar trebui niște facilități din nou pentru acest tip de investiții, mai ales că vorbeam că România este într-o competiție cu alte țări din zonă. Aici, competiția poate că e și mai mare, pentru că toată lumea își dorește să fie prezentă la această masă, având în vedere mizele de viitor.
1: Mai e o temă pe care ne-o arată sondajul, și anume creștere economică, stagnare sau contracție economică. 21% dintre respondenți au spus că au așteptări de creștere, 22% estimează o contracție economică, cei mai mulți, peste 57%, vorbesc despre o stagnare. Aici cifrele sunt interesante pentru că, până la urmă, răspunsurile vin de la niște manageri de companii care, până la urmă, dau răspunsul în ceea ce simt ei că se va întâmpla cu compania, pentru că uneori macroeconomia ne poate înșela. Sigur că e frumos să vedem cifrele macro, dar cele mai importante sunt cele din micro, de unde simt oamenii exact ce se întâmplă, nu? Putem să spunem așa despre acest sondaj?
2: Da, sunt confirm sentimentul respondenților a fost unul că nu vom avea o creștere economică anul acesta. Și datele preliminare ne duc în direcția asta. Lucrurile sunt trebuie nuanțate, să spunem, poate chiar într-o direcție mai negativă, în sensul în care dacă anul acesta cu PNRR-ul, cu posibilitățile existente de finanțare, nu reușim să avem o creștere economică, se pune întrebarea ce vom face în viitor odată ce PNRR-ul se va încheia. Și aici nu am abordat, cred că nu e mai bine mai târziu decât niciodată, niște proiecte foarte importante pentru țară, care momentan parcă nu mai sunt atât de sus pe lista priorităților. Aderarea la OECD. Aderarea la OECD mi se pare extrem de importantă și cred eu că este cel mai important proiect de țară după aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, și al doilea, menținerea ratingului de țară. De ce spun că este importantă menținerea ratingului de țară? Foarte mulți investitori instituționali au ca și politică să investească doar în țările cu acel numit investment grade. Noi suntem în categoria de investment grade, dar pe ultima treaptă. O downgradare înseamnă că cădem automat din lista țărilor de investment grade, ceea ce în mod automat va duce la un număr mare de investitori instituționali obligați să se dezinvestească din România conform politicilor lor interne. Când vorbesc de investitori instituționali, mă refer la atât mari bănci de investiții, dar diferite fonduri de pensii din foarte multe țări și așa mai departe. Și atunci, da, ei au niște criterii
1: pe care foarte trebuie selective să le respecte,
2: și da, pe care trebuie să le respecte. Accederea la OECD va funcționa în sensul pozitiv, tocmai prin scăderea costului de finanțare, pe de o parte, și pe de altă parte, prin extinderea bazei de potențiali investitori care investesc preponderent în țările membre OECD.
1: Bun, sunt toate aceste explicații sunt, cred eu, extrem de importante. Uneori le mai uităm sau ne facem că nu le... sau le trecem cu vederea, ca să fim așa, dar cred că sunt esențiale. Apropo și de abordarea, să spunem, uneori politică și, să zicem, de bugetară și așa mai departe. Dar încă o dată n-aș intra neapărat în aceste teme. Mai avem câteva minute și v-aș ruga înainte de concluzii să ne spuneți ce ne așteaptă cu fiscalitatea, nu la persoane fizice, ci companiile, sau care sunt prioritățile pe agenda dumneavoastră ale până la urmă ale companiilor.
2: Rămâne partea de predictibilitate foarte importantă și a zice că rămân alte două elemente, trei elemente, aș spune, extrem de importante. Una este renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri, pentru că aceasta afectează mai ales industria producătoare.
1: Am văzut studiile, inclusiv cele făcute de Gabriel Biri și de institutul pe care îl reprezintă, sunt evidente acolo calculele, adică cred că nici nu mai are, adică trebuie să spunem, dar nu mai are sens să mai dezvoltăm foarte mult, pentru că sunt foarte clare studiile, se pot vedea.
2: Da, aceasta zice că ar fi una din priorități. A doua prioritate ar fi menținerea cotei unice de impozitare. Ea este una din puținele avantaje competitive în aria fiscalității pe care România o mai are. Și a treia categorie, una mai generală, haideți să nu mai luăm măsuri populiste care ne adâncesc și mai mult deficitul. Pentru că atunci nu vom ajunge decât în situația de a trebui să venim și să rectificăm ulterior, și rectificarea este mult mai dureroasă decât beneficiul temporar al unor măsuri care, din nou, sunt luate doar pe bază populistă, fără o analiză de impact relevantă.
1: Bun, și o concluzie din sondajul despre care am discutat, înțelegem că sunt și puncte slabe și puncte tari pentru, în acest moment, pentru economia românească și așa cum este ea văzută de investitori. Totul e să capacităm, dacă e corect spus, aceste puncte bune și să mergem un pic pe acest drum, aș spune, nu?
2: Da. De acord, și poate în încheiere, în plus față de ce s-a menționat, există o așteptare a mediului de afaceri de restructurare a aparatului, să spun, a cheltuielilor bugetare, administrative, adică pe lângă creșterea veniturilor și reducerea aceasta administrativă. Dacă ne uităm la pe vremea aceasta, în anul trecut, eram într-o situație dificilă economic. Și atunci au apărut în discuții două categorii de măsuri relevante. Odată, creșterea fiscalității în anumite arii, și a doua, reducerea cheltuielilor bugetare.
1: S-a făcut mai început... puțin la partea a doua, e adevărat.
2: Exact. Și atunci, și dacă ne uităm, mediul de business, deși s-a început cu creșterea fiscalității, a înțeles nevoia la momentul respectiv. Dar, combinat cu înțelegerea nevoii și a promisiunii că și partea de cheltuieli se va reforma. Aici încă așteptăm să se întâmple, din același motiv, pentru că altfel există riscul de a ne întoarce din nou în creșteri de taxe, lucru evident, nebenefic pentru întreaga economie.
1: Deci, iată, avem aceste provocări, l-ați menționat. Mulțumesc pentru prezența la RFI România. A fost domnul Vlad Boieriu, președinte AmCeam și partener într-o companie de consultanță. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
0: Business On Air.

0: vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Orice conspirație se devină informație. Postați, comentați, atacați, repetați. Orice conspirație se devină...